0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

0: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: i din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Vi elsker Mors Slet. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Go FM. Go.

0: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkmand. Perfekt.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
18: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vi elsker Aarhus. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Dette er GoFM.
11: Og nu tilbage til

0: 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flerværende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together. We have work to do.
3: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories.
18: Abonnement kræves 18 plus.
20: Vi elsker Brabrand. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Brugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Du lytter. Og nu. Tilbage til musikken.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej, hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgården nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. For første gang i 8 år giver Lucas Graham igen arena-koncerter i Danmark. Det sker i januar 2027, hvor bandet spiller i Royal Arena i København og i Jyske Bank-boksen i Herning. Inden da udgiver bandet sin 5. plade på fredag. Dagen efter drager de til Nordamerika. Her skal Lucas Graham nemlig varme op for verdensstjernen Ed Sheeran frem til november. 111 mennesker er døde i et jordskælv i det vestlige Colombia i går. Det oplyser landets præsident i en tale til nationen. 87 personer meldes desuden såret, mens flere bygninger skulle være kollapset. Colombia har erklæret en national nødsituation som følge af jordskælvet. Danmarks udenrigsministerium advarer om efterskælv i en opdatering af rejsevejledningen for landet. Ministeriet uddyber samtidig, at lufthavne og anden infrastruktur i Colombia kan være påvirket af jordskælvet. Først på dagen mod sydvest enkelte byer, ellers mest tørt og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 21 grader. I aften sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 7 og 16 grader og lunest langs kysterne.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Vi elsker Holme. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.
3: Du

0: Godmorgen. Det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Mit navn, det er Magnus, og ved siden af mig, der sidder Simone. Godmorgen, Simone.
1: Godmorgen, Magnus.
0: Har du sovet godt?
1: Ja, altså jeg vil sige, nu er hverdagen jo endelig for alvor i gang igen, når man står så tidligt op, som vi gør.
0: Ja.
1: Men jo, det har jeg. Jeg har sovet godt.
0: Jamen, det har jeg også. Tak, fordi du spørger. Og vi har en fyldt dag foran os.
1: Yes.
0: Og det er jo sådan lidt oven på sommerferien, ikke? Man skal lige i gang.
1: Sådan lidt sommerferie-blues, man stadigvæk har.
0: Der er lidt sommerferie-blues stadig. Man kan godt drømme sig væk til kold øl ude på terrassen. Fik du drukket noget vin i sommer?
1: På ingen måder.
0: Nå.
1: Altså slet ikke i nærheden af,
0: hvad jeg...
1: Ja, om kæmpe fejl, Magnus.
0: Ja, så må du jo bare tage drik i hverdagen. Der er jo ikke andet for.
1: Altså, jeg tror måske, at mit alkoholshow sådan lidt er over. Ikke, at jeg stopper med at drikke alkohol helt, men...
0: Men det er ikke det samme.
1: Nej.
0: Nej.
1: Lysten er der ikke. Og
0: nej.
1: Så skal man jo ikke gøre det.
0: Nej. Nej, nej, det skal man ikke.
1: Og jeg må da også sige, at det bliver da mere og mere populært, at du ikke drikker alkohol, føler jeg.
0: Det er rigtigt. Det er altså, en ny bølge, der er kommet.
1: Ja.
0: Der er jo alt muligt, noget jeg så totalt er imod. Rave i saunagus og sådan noget der.
1: Altså,
0: jeg har det sådan, hvis du ikke kan drikke dig ned og tage på klubben, så må du sgu blive derhjemme. så skal du ikke lige pludselig i saunagus og høre musik.
1: Ej, altså, der må gerne være musik i saunagus. Det behøver bare ikke at være et rave, der er i gang.
2: Simone og Magnus siger, godmorgen Aarhus på Radio Go FM.

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whiskey eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Godmorgen, det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.
1: Vi skal en tur til Bornholm, Magnus.
0: Bornholm. Ja.
1: Du er den dejligste. Ja. Nej, det er simpelthen fordi, at politiet... Det her, det er overskriften. Politiet leder efter onanerende blotter.
0: Ja.
1: Og nu skal jeg så fortælle dig, hvad der bliver skrevet om.
0: Jeg er taget hjem.
1: To piger fik søndag en noget uventet oplevelse i Nordskoven. Mens de to piger gik tur i Nordskoven, støttede de på en mand, der masturberede i det fri.
0: Okay.
1: Da manden opdager de to piger, forlod han stedet. Der er det, at problemet bliver for mig.
0: Ja.
1: Han er jo ikke blotter.
0: Må jeg godt lige sige noget?
1: Ja.
0: Må man ikke onanere ude i det fri? Nå, helt seriøst.
1: Jo, det må du gerne. Du må bare det? Ikke gøre det til offentlig...
0: Altså sådan, nej, men du må hvis ikke nu de så kommer gående rundt om hjørnet...
1: Ja, og det er jo lige præcis det, jeg mener.
0: Han pakker snablen ind og går sin vej.
1: Ja.
0: Det kan jeg ikke se et problem i.
1: Jeg er så glad for, at du siger det, fordi det er også sådan, jeg læser jo, at der er eftersøgt en plotter, men når jeg læser om det, så mener jeg jo mere, at de to piger, som han tog en mand gang i noget.
0: De tog ham simpelthen på færdes gerning.
1: Det har ikke noget som helst med at have dem at gøre.
0: I at stå og pille ved sin grankogler.
1: Det er noget andet, hvis de står et sted, og lige pludselig opdager, der står en mand og kigger på dem, mens han er nær.
0: Og eller han vil blive ved, efter at de ligesom har repræsenteret sig selv.
1: Ja, lige præcis.
0: Altså, det er jo simpelthen en mand, der var ude af lufthunden.
1: Ja.
0: Og er blevet ramt af altså sommerens endofiner, så at sige.
1: Der er jo nogen, som simpelthen bare ikke kan vente til, de kommer
0: og så
1: hjem.
0: Kan man sige, behøver man at stå og spille trompet i skoven? Og nej. Men altså...
1: Det kan jo også være en lyst, man har, man gerne vil gøre det udenfor.
0: Præcis. Jeg tænker, der skal være ting.
1: Jeg vil bare sige, at Bornholms politi leder efter vidner. Det kan være lidt ligegyldigt. Jeg tænker ikke, der er nogen herfra af os, der kender noget til det.
0: Absolut ikke.
1: Også aarhusianer. Men... som om de nogensinde får en henvendelse på det.
0: Jamen, jeg
1: hvorfor fortæller de ikke de to piger? Det er synd, I opdagede det.
0: Ja.
1: Han er lidt svær i sin gode ret til at faktisk stå der.
0: Men
1: og
0: må man gerne det, Simone?
1: Det er altså rimelig sikker på. Du må jo gerne have sex ude i det fri. Du må bare ikke gøre det til at, for, at nogen kan se det. Altså,
0: nej.
1: Du ved, du må ikke støde nogen.
0: Nej. Altså, jeg sidder der også og tænker en lille smule på den mand, der sikkert er totalt velfungerende, som har gået ude i skoven og blevet lidt opstemt og tænker, nej, nu gør jeg det sgu. Ikke? Og så kommer de to gående.
1: Ja, og så det her.
0: Og nu leder politiet efter ham. Hvad skal man fortælle konen?
1: Og hændelsen skulle være sket mellem fly 14 og 15.30. Han har ikke stået i halvanden time.
0: Nej, det ved man aldrig. Dette er GoFM.

0: Her får du nyhederne.
1: AGF har været en trofast gæst på Randers Stadion de seneste uger. Snart er mesterne tilbage igen. Ikke i et internationalt opgør, men i Superligaen og med Randers FC som modstander. Søndag den 30. august tørner de to klubber sammen på Randers Stadion. Allerede nu kan AGF melde totalt udsolgt i udebaneafsnittet. 2.400 pladser er blevet reddet væk. I aften gælder det dog en helt anden kamp, nemlig Champions League-kvalifikationen mod Sabah, som AGF møder i Baku i Azerbaijan. Første møde vandt AGF som bekendt 2-1 i Randers. Region Midtjyllands Bruxelles-kontor har det seneste år hentet millioner af kroner til regionen. Kontoret skal styrke regionens internationale arbejde og styrke Midtjylland som en god europæisk samarbejdspartner. Sidste år skaffede kontoret ca. 178 millioner kroner til midtjyske aktører via europæiske programmer og projekter. Det fremgår af årsberetningen, som udvalget for regional udvikling bliver orienteret om i dag. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. 111 mennesker er døde i et jordskælv i det vestlige Colombia i går. Det oplyser landets præsident i en tale til nationen. 87 personer meldes desuden såret, mens flere bygninger skulle være kollapset. Colombia har erklæret en national nødsituation som følge af jordskælvet. Først på dagen mod syd, måske en enkelt byge, ellers tør med en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 17 og 21 grader. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Lunest langs kysterne.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: Fed fredag i friheden. Oplev Sao Paulo live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
5: Flyt sikkert, nemt og bekvemt. Boxit. Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.

0: Godmorgen, det her. Det er Godmorgen Aarhus på Radio GFM. Simone, du fortalte om en mand på Bornholm, der simpelthen bogstaveligt talt blev taget med bukserne nede i en skov.
1: Mm.
0: Han stod og spillede trompet ude i skoven.
1: Ja.
0: Og der kommer så to piger gående og ser ham,
1: ja.
0: Hvorefter han ligesom fordufter formodet.
1: Det er sådan, det bliver beskrevet, ja.
0: Det er sådan, det bliver beskrevet, og vi siger så, altså, må man nu ikke noget længere.
1: Ja, i hvert fald, det bliver skrevet, som om han er blotter, og det synes jeg er forkert, fordi det er han ikke,
0: nej,
1: i mine øjne.
0: Nej, han er blevet opstemt ud af at være ude at gå med, med hunden i sommer i bøgeskovens duft.
1: Skal vi ikke bare sige, at han har været ude at gå alene, for der er nogen, der med hunden og
0: Ja, for pokker. Ja, okay. Men altså, jeg stiller så et spørgsmål. Må man gerne onanere i naturen?
1: Mm.
0: I skoven?
1: Ja.
0: Det må man faktisk godt.
1: Ja.
0: Det er som udgangspunkt lovligt at onanere i en skov, hvis du er helt alene, og sørger for, andre ikke kan se dig.
1: Ja.
0: Det er dog afgørende, at det foregår distræt og ikke er til gene for andre skovgæster.
1: Mm.
0: Det skal foregå et sted, hvor du ikke kan risikere at støde på andre, f.eks. hundelufter eller familier. Hvis du, og det er så der, den bliver lidt kringlet, fordi hvis du bliver opdaget af andre, så risikerer du at overtræde straffelovens paragraf 232 om blufærdighedskrænkelse.
1: Ja.
0: Og du må derfor ikke gøre det på eller lige ved stier og åbne områder.
1: Mm-hmm.
0: Og han er jo så kommet til at gøre det tæt på en sti.
1: Han har i hvert fald gjort det, hvor der er to piger, der kom gående. Man ved jo ikke, om han har gjort det inde
0: i noget. Det kan også være, at de er gået offroad.
1: Jamen, det kan jo også sagtens være. Men han er jo stadigvæk ikke blotter, hvis du spørger mig.
0: Han forsvinder jo.
1: Han har lavet en blufærdighedskrænkelse. Det kan vi godt blive enige om.
0: Ja.
1: Fordi det har han lige meget været.
0: Ja.
1: Men dertil så var blotter. Jeg så også en gang, dengang der kørte det der station 2, eller politijagten, eller hvad der nu var, ikke? Hvor der er nogen, der ringer ind om, at de simpelthen kan stå og kigge lige ned på en nabo, der ligger og hygger sig inde på sin sofa.
0: Ja.
1: Med åbne, ikke åbne vinduer, jo, måske også åbne vinduer, men i hvert fald så er gardinerne ikke trykket fra. Og da politiet går hen og banker på den dør, der er den her mand lige pludselig meget, meget lille. Og hvor politiet siger bagefter, de fik simpelthen ondt af ham, fordi han anede ikke, at han var til gene for nogen.
0: Nej.
1: Og men han gør altså noget lovligt.
0: Ja. Og lige til noget helt andet, fordi nu spurgte jeg jo Google AI-ting, om man må onanere i en skov.
1: Ja.
0: Og den slutter så af på AI-manere, nemlig om den ikke lige skal hjælpe mig med at finde de mest afsidesliggende og lovlige områder at onanere. Og der vil jeg bare sige, at det er ikke nødvendigt.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrer.
11: Parkman.
10: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Kom, 5 FM.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: AGF har været en trofast gæst på Randers Stadion de seneste uger. Snart er mesterne tilbage igen. Ikke i et internationalt opgør, men i Superligaen og med Randers FC som modstander. Søndag den 30. august tørner de to klubber sammen på Randers Stadion. Allerede nu kan AGF melde totalt udsolgt i udbaneafsnittet. 2.400 pladser er blevet reddet væk. I aften gælder det dog en helt anden kamp, nemlig Champions League-kvalifikationen mod Sabah, som AGF møder i Baku i Azerbaijan. Første møde vandt AGF som bekendt 2-1 i Randers. Region Midtjyllands Bruxelles-kontor har det seneste år hentet millioner af kroner til regionen. Kontoret skal styrke regionens internationale arbejde og styrke Midtjylland som en god europæisk samarbejdspartner. Sidste år skaffede kontoret ca. 178 millioner kroner til midtjyske aktører via europæiske programmer og projekter. Det fremgår af årsberetningen, som udvalget for regional udvikling bliver orienteret om i dag. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. 111 mennesker er døde i et jordskælv i det vestlige Colombia i går. Det oplyser landets præsident i en tale til nationen. 87 personer meldes desuden såret, mens flere bygninger skulle være kollapset. Colombia har erklæret en national nødsituation som følge af jordskælvet. Først på dagen mod syd, måske en enkelt byge, ellers tørt med en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 17 og 21 grader. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Lunest langs kysterne.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
0: Vi elsker skåde. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Vi vandt guld sidste mesterskab, og nu vinder vi Champions League.
1: Ja.
0: Altså, imens vi har været på ferie, der har AGF jo simpelthen gjort det umuligt. Gået videre i Champions League-kvalifikationen. Eller ikke helt endnu, men vi er i hvert fald gået videre i kvalifikationsspillet. Det startede med Poznan. Det mest vanvittige comeback nogensinde i dansk fodboldhistorie.
1: Så du også har fulgt med
0: jeg
1: på telefonen?
0: Jeg sad og fulgt med, og altså sked nærmest i bukserne. Fordi det var så vildt.
1: Jeg er simpelthen chokeret over det.
0: Ja, præcis. Og man tænkte, kan det blive bedre? Det kunne det godt, fordi så møder AGF Sabah FK, en aserbajdsjansk klub, og vinder simpelthen 2-1.
1: Mm.
0: Og i aften, Simone, der møder de dem igen.
1: Ja. Yeah.
0: Og det er klokken 18. Det er i Aserbajdsjan. Og det er jo simpelthen sådan, at sidder man lige nu, det kunne være, at man havde en fridag på hånden, og måske lidt ekstra mønt. Og det er ikke meget mønt, man skal have. Fordi lige nu, der kan man simpelthen købe sig en billet til AGF's kvalifikationskamp for en enkelt aserbajdsjansk manat.
1: Ja.
0: Og hvor meget er det, Simone?
1: Det er 4 danske kroner.
0: Det er 4 danske kroner. Så prøv lige at høre her. Hvis jeg havde et lidt mere fleksibelt arbejde i forhold til arbejdstider.
1: Jeg skulle lige til at sige, at du har et meget fleksibelt arbejde.
0: Ikke lige i forhold til, hvornår I skal møde.
1: Men okay, hvis du gerne vil afsted, så skal jeg nok tage en forhold.
0: Ja.
1: Hvor lang tid tager det at komme til Aserbajdsjan?
0: Ja, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved det ikke, og jeg ved heller ikke, hvad flybilletten den koster. Men,
1: det er også altså, det.
0: Men 4 kroner
1: er det helt
0: for en billet. Men man skal også, altså, det er mod lufthavnen nu, ikke? Altså, vi skal afsted, hvis vi skal nå det. Og fordi man vil jo gerne have lidt bajs.
1: Men kommer der overhovedet fly til? Altså, flyver der direkte fly til Aserbajdsjan?
0: Ja, det er jo ikke Nordkorea.
1: Altså, men hvor ligger det henne af?
0: Jamen altså, det ligger jo til venstre, hvis du kører nedad mod Hamborg. Ikke? I hvert fald, så har du muligheden for at købe dig en billet og tage flyet hurtigst muligt. Det er bare mod Billund eller Aarhus.
1: Tror jeg ikke. Jeg tror nærmere det mod København, hvis du skal have en chance for at komme til Aserbajdsjan.
0: Jamen, så er der en mellemblanding et sted. Altså, det må man sgu finde ud af. Kampen spilles i hvert fald i dag kl. 18. Så skynd dig.
1: Dansk tid.
0: Dansk tid. Go FM.

0: Vi snakkede lige om, at man altså lige nu har mulighed for at købe en billet til AGF's kamp i aften mod Sabah FC i Azerbaijan. 4 kroner, du, så kan du komme ind. Og Simone, vi var helt ude i, altså var der en på tråden, som var klar til at tage turen til lufthavnen her med et par timer, og så giver vi billetten. Problemet er så, at vi har været inde og kigge, hvor lang tid det tager at komme til Azerbaijans hovedstad, Baku, for at se aftens kamp. Og du kan simpelthen ikke nå det til kampstart.
1: Nej, det kan du ikke.
0: Altså, den tætteste, det er med Turkish Airlines, og så vil du være der 19.50. Så du har efterfesten, hvis de vinder.
1: Ej, det er det med Peter, der først kom der.
0: Ja, jeg vidste simpelthen ikke, det var så svært at komme til Azerbaijan.
1: Jeg prøvede lige at se, hvor lang tid det vil tage at køre turen. Det vil det der Google Maps slet ikke vise mig.
0: Google Maps har aldrig været der. Altså,
1: men siger, det kan du ikke.
0: Nej, men du når det sgu nok ikke til kampstart.
1: Nej, det er bare ærgerligt. Men hvis man nu er omkring, det kunne være, man er tættere på ferie eller et eller andet.
0: Præcis. Det kunne være, man var i Tyrkiet, Georgien, Armenien, i det område. Så vil jeg da tage og pakke bilen og så køre mod Baku i en helvede fart.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Go FM. Og nu mere musik.

0: Annika med Livsforladt lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.
1: Altså, måske er jeg ikke længere med på moden. Måske har jeg aldrig været det, det er også fair nok. Men en ting, jeg kunne diskutere med min drengs storesøster på 11 år, det var, om det var moderne at have sokker i sandalerne.
0: Ej, det er det
1: De her piger, de render jo rundt i Birkenstock, og dertil skal de så åbenbart have sokker i.
0: Ja, men der må du forstå en meget vigtig ting, Simone.
1: Og hvad er det, Magnus?
0: Det er den lukkede og den åbne sandal. Den lukkede sandal må man gerne have strømper i, fordi så kan man ikke rigtig se strømperne. Den åbne sandal må man aldrig have strømper i.
1: Er vi enige om, at en birkenstok er åben?
0: Ja, det kommer an på, hvilken birkenstok.
1: Ja, ja, okay, men nu viser der så min, den med de to remme.
0: Ja.
1: Sådan
0: ja,
1: en.
0: Ja, men det er noget andet. Altså, men jeg vil stadig sige, jeg kunne ikke finde på at gå i strømper med i den der.
1: Nej, men jeg synes, at det er ikke... Altså, det er det der med, at man står og diskuterer med et pigebarn, har jeg lyst til at sige. Og simpelthen skal diskutere, om man skal have strømper i en sandal eller ej.
0: Men hun vil gerne have strømper i.
1: Ja, altså hun mener, at det er det, de gør, de unge. Nå. De går rundt med strømperne i de her sandaler.
0: Ej, det er grimt. Altså, ja. men jeg vil også sige, der er forskel på... Altså, jeg vil også sige, der er en forskel på Bamse på camping-sandalen og så Birkenstock-sandalen. Altså Bamsebo campingsandalen, du ved, den med velcro.
1: Ja, ja.
0: Hvor der er, altså...
1: Vi snakker morfaren, der går rundt med sokker i sandalerne.
0: Ja, det er sgu ikke kun morfar, der gør det.
1: Nej, nej.
0: Men ja.
1: Men jeg vil så også bare lige sige, nej. Det, fordi hun siger, det gør alle. Alle har sokker i de her sandaler. Og så siger nej, det har alle ikke.
0: Nej, nu skal du lytte til modder.
1: Det er ikke moderne.
0: Nu skal du lytte til modder, ikke?
1: Ja. Men... Jeg bliver bare nødt til at lægge den ud, fordi at, jeg fik også at vide i sommerferien, at jeg var pinlig, hvilket jeg jo ikke selv synes. Så jeg føler, at jeg bliver mere og mere skubbet ud på en spor, jeg ikke selv kan genkende.
0: Ja. Prøv at høre. Sokker i åbne Birkenstock-sandaler. Skriv ind 28 700 132.
1: Der kommer allerede en sms ind, Magnus.
0: Ja.
1: Det er som om, altså sådan, ja, det er vendt lidt. De gamle går uden sokker, og de unge med.
0: Ja, det er der, vi... Det er jeg totalt imod.
2: Du lytter til Go FM. Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer.
3: God sommer fra Go FM.

0: Sara Larsson med Midnight Sun lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Og snart, der skal vi have nogle nyheder. Nyheder? Jeg kan se ikke snakke, det er Sara Larsson. Sådan er det bare. Altså,
1: jeg kunne godt mærke,
0: kunne du godt mærke, at du er helt nervøs?
1: Ja, men altså, hun er også en skøn en, er hun.
0: Det er hun nemlig. Og en dag, der bliver vi gift.
1: Nå.
0: Prøv at høre, nu skal vi snart have nogle nyheder og en vejrudsigt. Men først, der skal vi altså lige en tur ud på vejene. Det her, det er GoFM Trafik med en melding. Det er på motorvejen mellem Skanderborg og Aarhus. Der er højre spor lige nu spærret i nordgående retning. Det drejer sig om en lastbil, der har ramt autoværnet, og derfor holder stille i højre spor mellem afkørsel 51 Skanderborg Nord og motorvejskrydset ved Aarhus Syd. Og uheldet skaber altså kø på strækningen, og lige nu der er der en forlænget rejsetid på mellem 10 og 30 minutter.
2: Radio GoFM Trafik i samarbejde med Samsø Rederi. Hurtigfærgen fra Dok 1 til Samsø på 60 minutter. Til Samsø.dk.
3: Dette er GoFM.
4: Lyden er Aarhus.
3: Her får du nyhederne.
5: AGF har været en trofast gæst på Randers Stadion de seneste uger. Snart er mesterne tilbage igen. Ikke i et internationalt opgør, men i Superligaen og med Randers FC som modstander. Søndag den 30. august tørner de to klubber sammen på Randers Stadion. Allerede nu kan AGF melde totalt udsolgt i udbaneafsnittet. 2.400 pladser er blevet reddet væk. I aften gælder det dog en helt anden kamp, nemlig Champions League-kvalifikationen mod Sabah, som AGF møder i Baku i Azerbaijan. Første møde vandt AGF som bekendt 2-1 i Randers. Region Midtjyllands Bruxelles-kontor har det seneste år hentet millioner af kroner til regionen. Kontoret skal styrke regionens internationale arbejde og styrke Midtjylland som en god europæisk samarbejdspartner. Sidste år skaffede kontoret ca. 178 millioner kroner til midtjyske aktører via europæiske programmer og projekter. Det fremgår af årsberetningen, som udvalg for regional udvikling bliver orienteret om i dag. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. 111 mennesker er døde i et jordskælv i det vestlige Colombia i går. Det oplyser landets præsident i en tale til nationen. 87 personer meldes desuden såret, mens flere bygninger skulle være kollapset. Colombia har erklæret en national nødsituation som følge af jordskælvet.
0: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag, som er dejlig kort, fordi det bliver nemlig en dag med en del sol og ellers tør temperatur mellem 17 og 21 grader en lidt til frisk vind.
6: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
7: Hej, Mr. Fisto her. Køb dit Fruit of Loom tøj på fisto.dk og få 10% i rabat med koden RADIO. For eksempel hættetrøjen kun 125 og de klassiske sweatpants til 107 kroner. Skøn dig ind på fisto.dk og bliv klædt godt på.
8: Rejs fra Aarhus til Samsø med vores hurtigfærge. Nyd en varm kop kaffe fra caféen og læn dig tilbage, mens du sejler til smukke Samsø på bare 60 minutter. Vi sejler direkte fra Dok 1 midt i Aarhus centrum. Bestil på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
3: Er god FM.
4: Og nu mere musik.

0: Aarhus præsenterer...
1: Prøv lige at høre her.
2: Og i dagens, prøv lige at høre her, der skal vi til en kæmpe triumf. Altså, sådan virkelig.
1: Okay.
2: Det aarhusianske kvindekor, Sora, kan nu kalde sig verdensmestre efter en sejr ved World Choir Games i Helsingborg.
1: Okay, hvor sejt.
2: Altså, jeg siger det lige igen. De kan nu kalde sig verdensmestre.
1: Jeg ved godt, der er mange i Aarhus, der kan synge godt.
2: Hvad siger du?
1: Jeg siger, jeg ved godt, der er mange i Aarhus, der synger godt.
2: Ja, det er sgu ikke os.
1: Nej, nej, men har nogle fantastiske stemmer jo.
2: Koret vandt kategorien Adult Choir of Equal Voices.
1: Åh, lang titel.
2: Ja. Med 96,13 point.
1: Det tror jeg er meget højt.
2: Det er i hvert fald nok til en guldmedalje, fordi det fik de nemlig. Og verdensmesterskabet

0: kommer faktisk blot et år efter, at Sora blev europamestre på hjemmebane i Aarhus.
1: Okay, hvor sejt.
0: Kan man lige synge, eller hvad?
1: Altså, dem gad jeg jo godt bare til at synge under en hel
0: kom hjem
1: ceremoni.
0: I haven i højvejr, og når Motter, hun sidder med
1: et glas vin. Men altså, jeg har også nogen i min familie, der går til kor.
0: Okay.
1: Altså sådan ældre, og har gjort det altid.
0: Så en seniorkor?
1: Nej, men altså sådan min onkel på... Nu er jeg sød, 60 år.
0: Okay.
1: Han har altid sunget kor, tror jeg.
0: Hvorfor kan du ikke synge?
1: Det kan jeg simpelthen ikke.
0: Ej, det kan du sagt ikke.
1: Men jeg elsker det.
0: Ja, okay.
1: Og der er ikke noget, der skal holde mig tilbage.
0: Det er jo det værste, når folk, der synger hele helvede til, elsker at synge. Altså, det er jo... Der er ikke noget mere forfærdeligt.
1: Det må i hvert fald være forfærdeligt for dem, der rent faktisk godt kan synge, og så skal høre på os, der ikke kan.
0: Ja.
1: Specielt. Altså, det må ikke være noget værre end at stå til sådan en koncert.
0: Og det der med, må man nu ikke synge? Det er godt at synge. Ikke hvis det lyder helvede til, når der er andre mennesker. Det skal jeg virkelig frabede mig.
2: I Godmorgen Aarhus, Radio

0: Ella Langley med Tucson, Texas, lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Og Simone, vi er nødt til at tage snakken op omkring sokker i sandaler. Du siger, at ungdommen er begyndt at gå med sokker i sandaler igen.
1: Ja, jeg troede ellers kun, det var sådan noget, min morfar han gik med i sin tid.
0: Det er blevet hipt, åbenbart.
1: Altså, vi snakker åbne Birkenstock-sandaler med to remme på, eller en remme på. Der skal åbenbart sokker i.
0: Åbenbart. Og det er nyt for os begge. Vi er også nået i en alder, hvor vi måske ikke hele tiden er med. Mest dig, men altså...
1: Nej, jeg synes faktisk, jeg er meget med på måden.
0: I hvert fald så er telefonen åben 28 700 132. Hvad siger du til sokker i sandaler? Ungdommen gør det. Og så tror jeg også lige, vi skal sige hej til vores nye praktikant, Natasha.
1: Ja.
0: Fordi hun ligger åbenbart hårdt ud med noget af en holdning til det her.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
12: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Ah, Jarne! Er vi dækket?
19: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
7: i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Næste kald kommer fra William på 7 år.
21: Hej.
20: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
21: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
20: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
23: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Her får du nyhederne.
1: I morgen skal Aarhus Byråd tage stilling til en anlægsbevilling på 17,4 millioner kroner til renovering af stadionhallerne ved det kommende nye stadion. Pengene skal blandt andet bruges til et nyt brandsikret tag, som det er nødvendigt for at få en ibrugtagningstilladelse til det nye stadion. Magistraten og et flertal i kulturudvalget har allerede anbefalet, at byrådet godkender bevillingen på sit møde i morgen. Millionerne skal blandt andet findes gennem midler afsat til vedligehold. AGF har været en trofast gæst på Randers Stadion de seneste uger. Snart er mesterne tilbage igen. Ikke i et internationalt opgør, men i Superligaen og med Randers FC som modstander. Søndag den 30. august tørner de to klubber sammen på Randers Stadion. Allerede nu kan AGF melde totalt udsolgt i udbaneafsnittet. 2.400 pladser er blevet reddet væk. I aften gælder det dog en helt anden kamp, nemlig Champions League-kvalifikationen mod Sabah, som AGF møder i Baku i Azerbaijan. Første møde vandt AGF som bekendt 2-1 i Randers. I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ung forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag, og det bliver altså tørt, og det bliver med en del sol. Temperaturer mellem 17 og 21 grader og en let til frisk vind.
3: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
4: Vi elsker Hørning. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: August Højen med kaster mig ud i, og noget vi også kaster os ud i, eller som ungdommen i hvert fald kaster sig ud i, det er sokker i sandaler.
1: Det er åbenbart den moderne, at de unge går rundt med sokker i sandalerne. Noget vi troede, det kun var de altså, rigtig gamle, der gjorde.
0: Jeg har altid fået at vide ungdommen, men det skal man ikke.
1: Ja.
0: Men altså, og vi har faktisk taget vores søde nye praktikant Natasha med i studiet. Godmorgen, Natasha.
2: Godmorgen til jer to.
0: Og prøv at høre, grunden til, at du sidder her lige nu, Natasha, det er, at du siger simpelthen go. For sokker i sandalerne.
2: Jeg ser kæmpe god. Altså, jeg har jo brugt hele sommeren med sokker i sandalerne.
0: Har du det?
2: Det er helt oprigtigt. Jeg har faktisk også en enkelt gang været på bar i Aalborg.
0: Nej.
2: Med sokker i virkesokker.
0: Det er kun i Aalborg, man kan det der.
2: Jamen, jeg har sgu også taget den i Aarhus. Det er bare nemt.
1: Og jeg forstår det bare ikke.
2: Det ser også lidt stilet ud.
1: Men det, altså, jamen, det være... og det er det, du siger. Det ser stilet ud. Altså, man gør det ikke, fordi ikke at det er lækkert og sådan noget. Du gør det, fordi det ser stilet ud.
2: Ja, ja. Altså, og det er hvide strømmer. Det skal altid være hvide strømmer. Ja. Så ser det lidt mere clean ud også.
0: Altså, jeg får altid sådan en følelse af, at man går, at der er personer med støttestrømme på. Altså, dårlig blodomløb, når man går med så. Men er vi ikke enige om, at det i mange år har været sådan, at man ikke skulle have sokker i sandalerne?
2: Altså, jamen, jeg føler jo, at det, hvis du ser en ældre herre, der kommer gående, så er den lidt kikset. Men det, er jo, det handler om at style den, Magnus. Og jeg tror sagtens, du kan bære det til
0: det. Det handler om at style den, Magnus.
1: Jamen, yes. Natasha, hvor gammel er du?
2: Jeg er 23.
0: Ja.
1: Magnus?
0: Jeg er kun 5 år ældre, Natasha. Og ja, du er jo lysår foran, Simone.
1: Ja, altså, jeg er 10.
0: Du er
1: tabt. Der er bare noget, jeg kan forstå. Ja. Det bedste, jeg ved, det er, når det bliver lige præcis varmt nok til, at jeg kan have bare tær, altså bare fødder i mine sko, eller det vil sige i mine sandaler. Mm. At jeg ikke skal være lukket inde. Hvorfor ikke bare tage lukket sko på, altså sneakers eller et eller andet? Hvorfor skal det være sandaler? Sokker i sandaler? Jeg forstår det ikke.
0: Det er cool, mand.
2: Jamen, der kommer jo alligevel lidt luft til, fordi det er jo en åben sko, kan man sige.
0: Ja, der kommer noget ind.
2: Det gør der. Det er jo bedre altså end sådan en god, gammel, lukket sko.
1: Men så er der 30 grader udenfor, og så render du rundt med hvide sokker i dine Birkenstock-sandaler, der er helt åbne.
2: Ja, altså, så er jeg jo så shorts på, fordi der er varmt deroppe til, men ellers så...
1: Og der går det endnu mere galt for mig.
0: Altså, Simone, jeg tror nok bare, at vi må indse, at vi er bare ikke med længere. Altså, vi er
1: eller
0: bare...
1: Eller også så er det jo bare ungdommen, som har fået et eller andet psykoseflip i hovedet omkring strømmer i sandalerne.
0: Psykoseflip i hovedet. Jeg synes, at det er next level, Natasha, at du både er taget i byen i Aalborg og i Aarhus
2: ja,
0: med sokker i sandaler. Det er kæmpe respekt herfra.
3: Godmorgen, Aarhus, med Simone og Magnus på Radio Go FM.

0: Bruno Mars, I Just Might. Lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Godt FM, hvor vi er altså i gang i diskussionen med sokker i sandaler. Natasha, vores praktikant, siger, at det er kæmpe go. Vi, Simone, siger kæmpe no-go.
1: Fuldstændig kæmpe no-go. Og så får vi en sms ind på 28 732. Det er Bettina, der skriver, da jeg var ung, skulle de hvide sokker med to striber i skaftet uden på buksen.
0: Ja, og der har jeg også været. Det var humørtiden. Er du sindssyg? Vi lignede noget, der var løgn. Det var helt vanvittigt. Fremragende tid. Altså, alt var bedre dengang.
1: Jeg elskede det. Det. Sige.
0: Ja, det var. Og
1: kan
0: så
1: vi ikke
0: masser
1: føre det tilbage?
0: ID, hair wax, wax i. Altså, ja. Folkeskolerne lugtede ID, hair wax. Det gjorde det bare. Det var tider.
1: Hed det ID også dengang?
0: Det gør
1: det fordi,
0: stadig.
1: Du er lidt yngre end mig. Ja, ja, det ved altså, jeg godt. Men jeg troede, det var lidt nyere end det.
0: Altså, propper du det sorte i, så strider dit hår fra nu af og så til nytår.
1: Nå.
0: Det var så kemisk. Det er fremragende. Prøv at høre, snart skal vi have nogle gode tilbud. Vi skal også høre Harry Styles med American Girls. Men først så skal vi altså lige en tur ud på vejene. Det her, det er GoFM Trafik med en melding om, at højre spor altså stadig er blokeret på E45 i nordgående retning. Tæt ved Aarhus Syd, det er en lastbil, der har ramt autoværnet i højre side af motorvejen og holder derfor stille i højre spor. Det er mellem 51 Skanderborg Nord og motorvejskrydset ved Aarhus Syd. Og der er altså en forlænget rejsetid på mellem 10 og 30 minutter.
2: Radio GoFM Trafik i samarbejde med Samsø Rederi. Vi tager dig fra Aarhus til Samsø på 60 minutter. Til samsø.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop Sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Dette er GoFM.
15: Og nu tilbage til musikken.

0: Jeg troede egentlig, vi havde lukket den, Simone, med påklædning i forhold til sokker i sandaler, men du har noget andet, der irriterer dig.
1: Ja, fordi at nu kom vi til at snakke om det her dengang, hvor det var moderne at tage sokkerne uden på bukserne.
0: Ja, tak.
1: Og det fik mig til at tænke på, hvad er det, der foregår med, at hængerøven er kommet tilbage?
0: Det er den simpelthen.
1: Jeg kan simpelthen ikke være af det. Altså, min dreng på 5 år, han gør det nogle gange, hvor han lige hiver bukserne lidt ned, fordi han ser nogle ældre drenge. Jeg kan simpelthen ikke af det.
0: Nej.
1: Og det er som om også, Magnus, at hængerøven, den sad sådan halv på ballerne før. Nu skal den hænge nedenunder. Altså, det er som om, jeg er blevet mere voldsom med hængerøven.
0: Det er blevet en hårdere hængerøv. Altså, det er hele røvballer, der hænger ud.
1: Ja. Jeg forstår det ikke. Og lad mig lige sige det sådan her. Det var rigtig dejligt, da hængerøven forsvandt, for det ser ikke godt ud.
0: Nej,
1: og det
0: præcis.
1: Er ikke smart at se på. Og du er ikke lækker, når du viser dine underbukser.
0: Jeg gider i hvert fald ikke glo på din røv. Altså, det er så irriterende. Forleden i dag, der sad jeg et sted og spiste, og der er to yngre fyre, hvor hele røven hænger ud. Altså, jeg gider ikke se på din røv.
1: Nej.
0: Og noget, jeg så må sige...
1: Som en gammel Magnus.
0: Ej, men prøv lige at høre, hele røven hænger ud, det skulle da... Altså, jeg vil så sige, de er godt nok modige, de gutter, fordi jeg har hvide underbukser på. Jeg vil bare sige, det vil jeg ikke ture.
1: Nej, det kan jeg godt
0: forstå. Og det har ikke kun noget at gøre med, at der kan være wheelies i. Det kan også være, at du har sat dig i noget, så der
1: lige
0: er en
1: problem.
0: Altså, jeg fatter ikke, de tør.
1: Altså, alle ved jo, at når man tager lyst eller hvidt tøj på, så er det med altså, den største chance i livet nærmest.
0: Ikke? Det er det. Og jeg kan huske, da hængerøven forsvandt, der sagde alle, det kommer aldrig igen, det der.
1: Nej, fordi det ser latterligt ud.
0: Nu er storebroren på steroider kommet, og det er altså hele røven, der hænger ud nu. Ved du godt, hvor hængerøven kommer fra?
1: Altså, jeg har lyst til at sige noget, men jeg tror alligevel, at jeg holder lidt for mig selv.
0: Det stammer oprindeligt fra det amerikanske fængselssystem i 1980'erne og 90'erne.
1: Og ikke for noget godt, vil jeg bare lige sige.
0: Det er ikke, som du tror.
1: Nå, okay.
0: Det er ikke for at tabe sæben i brusebekabinen.
1: Nå, okay, hvad er det,
0: det er simpelthen fordi, at indsatte i fængslerne ofte fik udleveret tøj, der var alt for stort. Og samtidig så var bælter strengt forbudt, fordi de kunne bruges som våben eller til selvskade. Og derfor så hang bukserne meget på de her indsatte. Og da de indsatte så kom ud af fængslet, der fortsatte mange med at gå i deres tøj, fordi det ligesom signalerede råhed og fængselserfaring.
1: Okay.
0: Ja. Du troede, det var, jamen, fordi han nogensinde kiggede ud, som han havde blandt
1: andet. Ved du hvad? Det kunne altså være en god ting for lærerne lige at tage op i deres 3., 4., 5. klasser måske.
0: Ja, men
1: og lige fortælle historien. Har du lyst til at ligne en, der går ansat i et fængsel?
0: Ansat?
1: Nej. Indsat,
0: du.
1: Indsat.
0: Prøv lige at høre, Simone, jeg har den perfekte sang til den her snak her.
2: Godmorgen Aarhus med Simone og Magnus på Radio Go FM.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: I morgen skal Aarhus Byråd tage stilling til en anlægsbevilling på 17,4 millioner kroner til renovering af stadionhallerne ved det kommende nye stadion. Pengene skal blandt andet bruges til et nyt brandsikret tag, som det er nødvendigt for at få en ibrugtagningstilladelse til det nye stadion. Magistraten og et flertal i kulturvalget har allerede anbefalet, at byrådet godkender bevillingen på sit møde i morgen. Millionerne skal blandt andet findes gennem midler afsat til vedligehold. AGF har været en trofast gæst på Randers Stadion de seneste uger. Snart er mesterne tilbage igen. Ikke i et internationalt opgør, men i Superligaen og med Randers FC som modstander. Søndag den 30. august tørner de to klubber sammen på Randers Stadion. Allerede nu kan AGF melde totalt udsolgt i udbaneafsnittet. 2.400 pladser er blevet revet væk. I aften gælder det dog en helt anden kamp, nemlig Champions League-kvalifikationen mod Sabah, som AGF møder i Baku i Azerbaijan. Første møde vandt AGF som bekendt 2-1 i Randers. I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ungt forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag, og det bliver altså en dag med en del sol og tørt vejr. Temperatur mellem 17 og 21 grader og en let til frisk vind.
0: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
4: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
3: Se mere på flottegulve.dk
4: eller besøg en af vores butikker.
3: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
5: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.

0: Oj, man kunne godt have lyst til en tur til Portugal lige nu, hva'?
1: Ja.
0: Lissabon.
1: Det lille kunne kolde drinks. Altså, hvis der er godt vejr, så skal jeg nok tage afsted.
0: Det kan jeg næsten garantere dig for, at der er.
1: Magnus, min søn Hugo, han skal til at starte til fodbold. Og i den forbindelse har jeg et spørgsmål.
0: Ja.
1: Fordi at jeg har absolut ingen forstand på fodbold.
0: Ja,
1: men nu skal jeg jo være soccer mom. Det kan jeg ikke.
0: Ja, altså, I har jo sat kæmpe høje ambitioner for jeres søn. Han kan jo ikke... Altså, han kan blive professionel fodboldspiller, ellers kan han blive en skuffelse.
1: Altså, jeg spurgte ham, da vi var i Tivoli Friheden i søndags. Så på vej op til Tivoli Friheden, der går vi jo ude der ved alle parkeringspladserne og kigger på de store, flotte huse, blandt andet hen ad Holtevej og noget. Og der spørger jeg Hugo. Hugo, når du er blevet en professionel fodboldspiller, vil du så købe sådan et hus til mor? Og det sagde han
0: der
1: ja til.
0: Ja. Ikke noget bedre end forældres egen ødelagte drømme, der bliver portrakteret ned til deres børn. Det er fantastisk.
1: Jeg har altså aldrig drømt om at blive professionel fodboldspiller.
0: Nå, men du har drømt om at kunne købe det hus.
1: Det drømmer jeg stadigvæk om, Magnus. Ja. Den drømmer jeg ikke ødelagt endnu.
0: Ødelagt.
1: Han er 5 år. Mit spørgsmål er, skal jeg købe benskinner til ham?
0: Ja, det skal du.
1: Skal jeg det?
0: Ja, det skal du. Jeg må ikke spille kamp uden benskinner.
1: Nå, okay.
0: Det skal du have. Også for din egen søns skyld.
1: Ja, ja, okay. Jamen, jeg vidste ikke, at det var så... Altså,
0: jo, det
1: er lige på hårdt som han.
0: Ja, altså, det er jo knubber. Altså, nu ved jeg ikke. Jeg kan godt prøve at tage en fodbold, det er sko med en dag, Simone, og så give dig en glidende hen over skinnebenet. Så kan du mærke, hvordan det føles. Det gør så sindssygt ad, og derudover så har du mulighed for at brække skinnebenet.
1: Hold op.
0: Ja.
1: Det er voldsomt.
0: Der skal ikke meget til.

0: Der er en grund til, at der, altså, du må slet ikke spille kamp uden benskinner.
1: Okay.
0: Altså, du får ikke lov til at komme ind på banen, simpelthen. Så det skal du have.
1: Ja, også når man er 5 år?
0: Også
1: altså,
0: når man er
1: 6?
0: Ja, altså, det tror jeg. Det tror jeg, der reglerne er lige sådan.
1: Men det kunne godt være, det først var sådan noget, når du er i altså, uge 8.
0: Jamen, det kan godt ske, at det er de små... Men jeg kunne da forestille mig, at det er de samme regler, at man skal også, de skal også passe på deres skinneben. Altså, og de er jo små psykopater, så jeg kunne da sagtens forestille mig. Men du kan jo gøre ligesom nogle professionelle... Altså, du kan få ekstremt små benskinner.
1: Ja, så jeg har set sådan nogle smarte nogle, Magnus, hvor det er lidt ligesom en sok, du tager på.
0: Mm.
1: Og så er den ligesom indbygget, den der benskinne. Er det?
0: Ja.
1: Det er ikke, nej. Det er
0: sådan, altså, jeg havde sådan nogle små, nogen, hvor jeg bare lige kørte dem ned i sokken. Mm. Det fungerer. Det vil jeg sige.
1: Okay.
0: Men du kan også købe de helt store, altså, som dækker stort set op til knæskallen. Men altså, så bliver det altså svært at lave en halvvrist.
1: Ej, men det skal jo også være behageligt for ham.
0: Ja.
1: Og løbe rundt med...
0: 100% få benskin til søndag, okay. Simone. Og så er der ikke langt til den professionelle fodboldkarriere.
1: Nej. Og vi snakker selvfølgelig ikke kun Superliga.
0: Jeg vil ved med, at Hugo, han ender i kontorjob. Det er helt sikkert. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Bowser Magnetic lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Simone, hun ryster det hele derovre.
1: Hej, det lyder altså, forkert.
0: Du ryster med rytmen. Godt, prøv at høre. Klokken den nærmer sig 8 minutter i 9. Og lige om lidt, der skal vi høre meget mere god musik, så vi følger også af nogle nyheder. Og en vejrudsigt. Og så skal vi have gang i vores tema 9-time.
1: Ja.
0: Og det er i dag hvad, Simone?
1: Ja, meget passende lige nu i hvert fald. Tirsdags tårer.
0: Ja, lige præcis. Og allerede nu er telefonen åben 28 700 132. For send dit sangønske ind. Vi skal bruge 3, som vi kan høre fuldstændig uden afbrydelser.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
18: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
21: I Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
24: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Det er Go FM.
18: Mere musik.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: I morgen skal Aarhus Byråd tage stilling til en anlægsbevilling på 17,4 millioner kroner til renovering af stadionhallerne ved det kommende nye stadion. Pengene skal blandt andet bruges til et nyt brandsikret tag, som det er nødvendigt for at få en ibrugtagningstilladelse til det nye stadion. Magistraten og et flertal i kulturvalget har allerede anbefalet, at byrådet godkender bevillingen på sit møde i morgen. Millionerne skal blandt andet findes gennem midler afsat til vedligehold. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. Fremover skal københavnerne ikke længere have leveret breve af dato. Københavns Kommune har nemlig valgt at opsige samarbejde med distributionsselskabet ved udgangen af august. Årsagen er, at kommunen har haft udfordringer med at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Derfor sender Københavns overborgmester Sisse Marie Velling i dag et brev til transportminister Signe Munk for at finde en løsning. Det fremgår ikke præcist, hvilke udfordringer der har været. Indtil videre bliver det op til kommunens enkelte forvaltninger selv at sørge for, at deres breve kommer ud til brugerne. I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ungt forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag, og det bliver altså en tør dag med en del sol. Temperatur op mellem 17 og 21 grader.
0: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads. Vi elsker Aslager. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Tirsdags Tårer.
1: Så er det blevet tid til vores tema 9-time, og det er selvfølgelig Tirsdags Tårer, vi skal have gang i. Vi skal have fundet nogle sange, som kan få tårerne til at trille en lille smule.
2: Ja.
1: Og det kan både være gode tårer, det kan også være ked af det tårer.
2: Ja.
1: Solen den skinner i dag nu.
2: GF, og så bliver det nogle gange lidt svært også at finde en ked af det tårer sang.
1: Specielt når vejret er så godt, og når GF skal spille kvalifikation i aften. Der er ikke meget rad over ved det.
2: Nej.
1: Og der er altså ferien over. Det kan man altså godt rad over.
2: Ej, man kan jo godt have noget personligt, der er i sig selv.
1: Det er du ret i,
2: Simone. Og du behøver ikke at fortælle om, hvad det er. Men det er der en sang, der kunne gøre det for dig.
1: Ja, nemlig send dit bud ind 28 700 132.
0: Tirsdags Tårer i Godmorgen Aarhus.

0: Daddy's Little Girl bliver der skrevet ind på 28 732 som et tankeønske til denne morgens tirsdagstår. Og vi går ud fra det med Beyoncé, er det ikke rigtigt, Simone?
1: Og det er i hvert fald den eneste, jeg kender.
0: Ja, og den har vi desværre ikke. Men til gengæld så bliver der også skrevet Beyoncé med Halo. Der bliver også skrevet Broken Strings. Bliv ved med at sende jeres bud ind. 28 732.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Det er Go FM. Mere musik.

0: Godmorgen og Aarhus præsenterer Tirsdags Tårer.
1: Tak for alle budene, der er kommet ind på 28, 700, 132. Vi er udvalgt tre, så vi skal høre, at jeg må bare sige, der er power på kvinderne i dag.
2: Yes.
1: Yes, sir. Vi håber, du kommer til at nyde dem. De kommer lige her.
0: Tirsdags Tårer i Godmorgen Aarhus.

0: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med 2 for 1 er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1.600. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Ryesgade eller Væriecenteret.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
2: Fed lørdag i friheden. Oplev Anastasia live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

0: får næsten lyst til, at der er VM i fodbold igen, når man hører den af Shakira og Burna Boy med Dig Dig. Lige her i Godmorgen.
1: Hvad er det, hendes tredje VM-sang eller sådan noget?
0: Ja, men og prøv at høre, det bliver stort hver eneste gang, og det er jo derfor, at de hedkalder hende igen og igen.
1: Ja.
0: Alle store VM-sange er lavet af Shakira, sådan er det bare. Vi kan bare selv huske Waka Waka, du. Prøv at høre, det var alt, vi havde til dig for i dag. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Lige om lidt, der tager Per over i god arbejdsløst, og så er vi selvfølgelig tilbage igen i morgen, Simone.
1: Det er vi da.
0: Yes, prøv at høre, have en rigtig god dag, ikke? Og så en ny solskin.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Deps. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Dette er GoFM.

0: Her får du nyhederne.
1: AGF er tæt på at hente den svenske forsvarer Arvid Brorsson fra italienske Monza. Det skriver transferjournalisten Gianluca Di Marzio ifølge Bold. Der skulle være tale om en permanent aftale for den 27-årige stopper. Brorsson kom til Monza i starten af 2025, men har haft svært ved at spille sig til en fast plads på holdet. I alt blev det til 13 kampe for den italienske klub, som i sidste sæson rykkede op i Serie A. Brorsson har tidligere spillet for de svenske klubber Örgryte og Mjällby. Han har et år tilbage af sin kontrakt med Monza. En person, der i går blev anholdt efter fundet en død mand i Hovedgård i Horsens Kommune, er i dag fortsat i politiets varetægt. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. Politikredsen vil ikke oplyse yderligere, men henviser til, at der vil blive meldt yderligere ud om sagen senere i dag. Det var en 60-årig mand, der i går blev fundet død på en adresse i Hovedgård. Den danske servicekoncern ISS har haft et rigtig godt første halvår. Det viser et nyt regnskab, der er offentliggjort i dag. Omsætningen landede på knap 45 milliarder kroner, og overskuddet er vokset til næsten 1,2 milliarder. Koncernen forklarer selv væksten med prisstigninger. Særligt på det tyrkiske marked har de højere priser haft en stor effekt. Priserne er sat op for at dække stigende lønninger og inflationen. I Kina gør Beijing sig klar til voldsom regn, som på et døgn kan give mere end en tredjedel af årets normale nedbør. I flere distrikter kan der falde over 200 mm. Regnen skyldes fugt fra tyfonen Dolphin, der møder kold luft over det nordlige Kina. Myndighederne opfordrer folk til at blive indendørs og holde sig væk fra bjergområder og floder. Dolphin er ifølge Reuters den kraftigste tyfon, der har ramt Kina i år. Først på dagen mod syd, måske en enkelt byge, ellers tørt med en del sol i Østjylland. Temperatur mellem 17 og 21 grader. I aften fortsat sol, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Du lytter til GoFM. Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer.
4: God sommer fra GoFM.

Der er en rimelig chance for, at denne sang også er skrevet ombord på et fly, fordi det skulle angiveligt være her, at David Guetta han mange gange får skrevet nogle sange ned, og så får den så lavet og produceret, når han så lander et eller andet sted på et hotel eller hjemme i studiet. Så det er altså den måde, han arbejder bedst på åbenbart. David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight. Der var også Rasmus Seebach og søn. Det var Sprækker. Tirsdag er det blevet. Velkommen til God Arbejdsløst, som jo byder på masser af musik til arbejdet. Og Miley Cyrus, hun er på vej. Jeg pakker lidt senere. Og lige nu, der er det Dermot Kennedy, der synger Kiss Me. Jeg hedder Per. Velkommen til.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hello. Tilbage til musikken.

Nu hvor vi jo efterhånden har overstået det meste af sommeren, så er det jo meget godt, at vi trods alt kan kigge ud af vinduet og se solen skinne, selvom det blæser en halv pelikan. Her var der sådan lige lidt sommerlige toner fra Shaft. Det var Mambo Italiano. Der var også Apaka og Flue i et spin her på GoFM. God arbejdsløs, der i fulde omdrejninger. Lige om lidt, så står den på Ariana Grande, men først Mila Uro på Drømmefanger. Du er

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Fed fredag i friheden. Oplev Sao Paulo live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
2: Oplev den friske luft og det flotte landskab på dejlige Samsø. Tag cyklen med ombord på hurtigfærgen Lille Øre, der sejler dig fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
3: Du lytter.
2: Tilbage til musikken.

Og det var det altså ikke i de gamle, skulle jeg sige. Og det er jo fremragende ombord på fly. Altså, hold nu op. Jeg havde lidt drillerier med musikken. Jeg kunne ikke rigtig få det til at fungere. Og så endte jeg så med bare faktisk at bruge den som ørepropper. Og det fungerer simpelthen så godt. Jeg præsterede faktisk at falde i søvn, hvilket ikke rigtig er sket for mig ellers ombord på fly. Jeg har lidt svært ved at sove sådan nogle steder. Men det lykkedes faktisk med det her ANC. Det er altså blevet ret pjattet med. Og så kom jeg til at tænke på, at jeg kan vide, om det stammer fra høreapparater. Fordi jeg har jo tit og ofte oplevet den her med, og det er specielt ældre mænd, som har høreapparater, at lige så snart konen begynder på noget, der har sådan lidt brokagtig karakter at gøre, så er det lidt som om, at så forsvinder lyden for dem, så kan de simpelthen ikke høre, hvad der bliver sagt. Og det kan jo godt have et eller andet at gøre med det her filter. Så er vi ved at dykke lidt ned i, hvor det egentlig stammer fra, det her Active Noise Control, som det jo hedder. Det stammer faktisk helt tilbage fra 1933. Der var der en gut, der hed Paul Luck, som fik idéen til at fjerne støj i rør omkring højtalere. Det var bare lige lidt for avanceret dengang. Så var det først i 50'erne, at man fik den her, det her støjreducerende høreværn til helikopterpiloter, for ligesom at beskytte deres hørelse mod den her kraftige motorstøj. Og så er det sidenhen også noget, der jo ligesom er blevet lanceret i hovedtelefoner til fly, og også til den almindelige forbruger. Det var faktisk Bose, som lancerede de første kommercielt aktive støjreducerede headsets tilbage i 1989. Og det var altså nogle til piloter. Og så var det først omkring nullerne, de her lidt mere almindelige forbrugeragtige headsets med de her ANC kom frem. Så det er faktisk en ret gammel ting, men det er altså først her i 2026, at jeg så åbenbart rigtig har fået øjnene op for, at det virker.

Malte Ebert og Sæt det fri på GoFM her i God Arbejdsløst. Jeg er Per, og jeg vil holde mig en lille talepause, for inden så længe, så får du nyhederne. Det er når klokken, den slår 11. Inden så er der Sombra Homebreaker, lige nu, der står den på Olivia Rodrigo med Drop Dead. I

0: Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
9: De der trafikalarmer.
10: Virker det overhovedet?
8: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
18: Pull yourself together, we have work to do.
17: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
19: There's something going on.
17: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
17: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
21: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
22: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
0: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Her får du nyhederne.
1: AGF er tæt på at hente den svenske forsvarer Arvid Brorsson fra italienske Monza. Det skriver transferjournalisten Gianluca Di Marzio ifølge Bold. Der skulle være tale om en permanent aftale for den 27-årige stopper. Brorsson kom til Monza i starten af 2025, men har haft svært ved at spille sig til en fast plads på holdet. I alt blev det til 13 kampe for den italienske klub, som i sidste sæson rykkede op i Serie A. Brorsson har tidligere spillet for de svenske klubber Örgryte og Mjällby. Han har et år tilbage af sin kontrakt med Monza. Sydøstjyllands politi mistænker en 47-årig mand fra Skanderborg Kommune for at have begået vold mod en 60-årig mand fra Hovedgård og for at være skyldig i hans død. Den 47-årige stilles derfor i dag for en dommer ved retten i Horsens med krav om varetægtsfængsling. Det oplyser Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Retsmødet i Horsens ventes at gå i gang kl. 12. Gæster på et spisested i vestjyske Nørre Nebel kom i aftes helt tæt på en ulv. Den spangulerede nemlig forbi en hobbypude, hvor flere børn og voksne befandt sig. Det skriver TV Syd, som har en video af episoden, hvor folk løber væk. I sidste uge opsøgte en ulv også lejende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om den samme ulv. Tiltrækningen af internationale datacentre til Danmark har været det rene vilde vesten, men nu skal udviklingen kontrolleres, lyder det fra regeringen, der vil lave en ny strategi for datacentrenes fremtid. Det meddeler erhvervs- og konkurrenceminister Martin Lidegaard på de radikales sommergruppemøde. Ifølge ministeren handler det om rettidig omhu, så datacentrene hjælper den grønne omstilling frem for at blive et problem. Han håber, at strategien er færdig inden årsskiftet. Først på dagen mod syd, måske en enkelt byge, ellers tørt med en del sol i Østjylland. Temperatur op mellem 17 og 21 grader. I aften fortsat sol, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker solbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Eller August og Ida Laubager bedre held næste gang, og der var også Sienna Spiro, det var Material Lover. Velkommen til God Arbejdsløst. Vi rundede klokken 11, og masser af musik skal du selvfølgelig have til arbejdet. Og lige om lidt, så er det Jonah Blacksmith, der jo her hen over sommeren gik sammen med McDess på Saw You Dancing. Først til Skin, her det er Rag & Bone Man på GoFM. Sex.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ah, Jarne, er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Tilbage til musikken.

Anne-Marie og Shania Twain med Unhealthy på Radio Go FM. Du fik også August Højen. Det var Kaster mig ud i. Og vi kaster os også ud i noget mere dansk musik, for om lidt der får du sandheden fra Rasmus Seebach og Artie Arditz. Men først til denne her fra Alex Warren. Det er Fever Dream på Go FM. Lyden er over.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med to for en hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par ved køb fra 200 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Ryesgade eller VA Centeret.
2: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
3: Boxit.
2: Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container.
3: Boxit.
2: Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
4: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
5: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
4: Se mere på flottegulve.dk
5: eller besøg en af vores butikker.
4: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.

Sapphire. Her var det Ed Sheeran på GoFM i god arbejdslyst. Også musik fra Ingrid. Det var det, jeg fået det. Ja, det kan jo diskuteres, hvor godt det gik med den udtale. Jeg ved ikke, om du har været ude og rejse hen over sommeren. Du behøver heller ikke have været i udlandet, men bare væk hjemmefra. Så er der jo tit og ofte ting, man kommer til at savne. Vi har været en tur i Bulgarien her hen over sommerferien, og der vil jeg da sige, at der kommer jeg til at savne min leverpostejsmad med rødbeder. Det er bestemt ikke noget, de kører med dernede. Men noget af det, som oftest popper op, som folk siger, det savner jeg bare, det er min egen seng. Den hører jeg tit, men jeg glæder mig til at komme hjem i min egen seng. Og det kan jeg faktisk godt forstå, fordi det var nogle forfærdelige, jeg vil ikke engang kalde det senge, vi havde på det hotel, vi boede på. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg ville sammenligne det med. Det var et bræt af en eller anden art. Så vi sov ikke sådan specielt godt. Men noget af det, som jeg ofte savner ud over sengen, det er faktisk min sofa. For det der med lige at kunne flæve sidst på aften, lige måske tjekke lidt nyheder, sable tv, et eller andet, binge noget serie eller noget, inden man skal op og sove, det er fantastisk. Der synes jeg virkelig, at jeg slapper af. Så min sofa, den kommer nok lige en tand før min seng. Det er jeg ked af at sige, men det, sådan tror jeg, det forholder sig for undertegnet her. Men det er ofte det, som ligesom bliver prioriteret højst, når man så skal hjem igen, det er, jeg er hjemme i min egen seng. Ja, og det, altså med de senge, eller ja, hvad vi nu skal kalde det, vi havde på hotellet dernede, der vil jeg også sige, der vil jeg næsten hellere bare sove på bagsædet af en bil.

Harry Styles, som jo lidt tidligere på året havde lidt sceneproblemer. Scenen var simpelthen for høj, så dem, der stod allerforrest, der havde nok betalt mest for det, de kunne ikke se en hundefis. Men jeg tænker da, at de har fået styr på den slags. Harry Styles, American Girls på Go FM. Der er nyhederne, og klokken den rammer 12. Inden da, David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Hermed Gone, Gone, Gone på Go FM.

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go!
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
15: Yeah!
13: Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Ah, Jarne! Er vi dækket?
20: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.
21: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
23: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
24: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
0: Hitte.
9: Go FM. Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Lørdag 5. september bliver Aarhus Midtby forvandlet til et stort festområde, når Aarhus Festuge inviterer til hele Aarhus fejrer. Omkring 30 aktiviteter og 4 parader fylder gader, torve og pladser med liv. Der bliver blandt andet musik, kunst, kreative værksteder, silent disco og aktiviteter for børn. De yngste kan deltage i en parade med pyntede cykler, mens der også bliver workshops, guidede ture og fællesskabskunst. Dele af Grønnegade og Vestergade lukkes midlertidigt for biltrafik. Arrangementet blev første gang holdt sidste år og bliver nu en fast del af festugen. Sydøstjyllands politi mistænker en 47-årig mand fra Skanderborg Kommune for at have begået vold mod en 60-årig mand fra Hovedgård og for at være skyldig i hans død. Den 47-årige stilles derfor i dag for en dommer ved retten i Horsens med krav om varetægtsfængsling. Det oplyser Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Retsmødet i Horsens ventes at gå i gang her kl. 12. Gæster på et spisested i vestjyske Nørre Nebel kom i aftes helt tæt på en ulv. Den spangulerede nemlig forbi en hobbypude, hvor flere børn og voksne befandt sig. Det skriver TV Syd, som har en video af episoden, hvor folk løber væk. I sidste uge opsøgte en ulv også lejende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om den samme ulv. Men den såkaldte problemulv skal skydes hurtigst muligt. Naturstyrelsen patruljerer derfor området med rifler. Først på dagen mod syd, måske en enkelt byge, ellers tørt med en del sol i Østjylland. Temperatur op mellem 17 og 21 grader. I aften fortsat sol, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Vi elsker Aarhus. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Altså, af frygt for at komme til at træde Justin Bieber-fans over tæerne, så er jeg simpelthen bare nødt til at sige, at jeg har ikke kunne abstrahere fra, hver gang jeg har hørt den her, så jeg kom til at tænke på, noget af sangen lyder sådan lidt som om, at det er en flok efterskoleelever, der har haft et eller andet eksamensprojekt, så skulle de lige finde ud af at spille sammen. De har ikke spillet sammen før, så bliver de sat sammen i en gruppe, og så har de ellers 14 dage til at øve det her. Og så er det det her, der kommer ud af det. Ikke at, og jeg siger, at det er sådan Justin Bieber lyder, det er ikke det, men det er bare sådan hele instrumenteringen omkring det. Der er sådan et eller andet. Ja, det var Daisies på GoFM. Der var også Bowser Magnetic. Velkommen til God Arbejdsløst, jeg hedder Per. Lige om lidt, Fall Rap Parker, men først til Adele og Rolling in the Deep. Hey!

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

Shawn Mendes, Mercy på Radio Go FM, og New Religion lød det. Det var Bebe Rexha, og så det gamle Faithless Hits, der jo ligesom var kogt sammen og brygget en ny sang på. Bruno Mars, I Just Might, får du lige om lidt, men først tør der musik for Taylor Swift. Det er Upper Light.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Hej, Mr. Fisto her. Køb dit Fruit of Loom tøj på fisto.dk og få 10% i rabat med koden RADIO. For eksempel hættetrøjen kun 125 og de klassiske sweatpants til 107 kroner. Skynd dig ind på fisto.dk og bliv klædt godt på.
2: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
3: Boxit.
2: Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
4: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
5: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
4: Se mere på flottegulve.dk
5: eller besøg en af vores butikker.
4: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.

Dancing in the Flames lød det fra The Weeknd her på Radio Go FM. Lyden af Aarhus og lyden af God Arbejdsløst, og også senere på dagen lyden af GF. AGF har jo taget en tur til Baku i Azerbaijan, hvor den står på kamp nummer 2 mod Sabah. Og det gik jo meget godt i den første, selvom der var lidt ekstra pres på, må jeg sige, 2-1 sejr til AGF, og lad os da så håbe på, at det også kan blive til en sejr, så der er noget videre arrangement inden for Champions League. Det er jo nok med en uafgjort i aften, men skal vi ikke lige satse på, at det bliver til... Ja, det ved jeg ikke, hvad skal vi sige. Jeg tror Borger, han gør det igen. 2 eller 3 mål får han scoret. Så håber jeg selvfølgelig på, at han med i startopstillingen, det er klart. Men 2 eller 3 mål, det er mit bud. Han er jo vild, den mand. Så lad os da krydse fingrene. Det går hen og bliver en varm fornøjelse for AGF-spillerne i Baku i aften. 28-29 grader. Det er omkring kl. 18, når kampen den starter. Lidt overskyet faktisk, men luftfugtigheden den er altså ret høj. Og det er jo næsten noget af det værste, vil jeg sige. Det oplevede jeg også, da vi var på sommerferie her, hvor man kan sige, vi havde omkring 30 grader i dagtimerne. Det var forfærdeligt, hvis du spørger mig. Så om aftenen så faldt temperaturen til 25 grader, men det var næsten værre. Fordi så var der ikke rigtig noget vind, og luftfugtigheden, du kunne bare mærke, at den var bare steget, så du kunne ikke komme af med noget som helst. Du var bare klam alle steder. Så det kan godt gå hen og blive lidt af en udfordring. Men lad os nu krydse fingrene for, at alt kommer til at flaske sig i aften, og jeg kan forhåbentlig smadre Saba ud af banen. Du kan følge kampen på TV3 Plus fra kl. 18, hvis du lyster. Og lad os da så lige få noget opvarmning.

Pussy Cat Dolls, Don't You på Radio Go FM, og så var det Christoffer, der sang Ringer om natten. Når klokken den er 13, så er nyhederne klar. Inden så skal vi lige have fat i den der officielle VM-sang, som jo stadigvæk rører lidt på sig, selvom VM jo er overstået. Dig, dig fra Shakira og Burna Boy i nyhederne, og lige nu der er der Hunt Rex med Golden på Go FM.

0: sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Og hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
17: De der trafikalarmer.
18: Virker det overhovedet?
16: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér snotskove på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
0: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Her får du nyhederne.
1: Lørdag 5. september bliver Aarhus Midtby forvandlet til et stort festområde, når Aarhus Festuge inviterer til hele Aarhus fejre. Omkring 30 aktiviteter og 4 parader fylder gader, torve og pladser med liv. Der bliver blandt andet musik, kunst, kreative værksteder, silent disco og aktiviteter for børn. De yngste kan deltage i en parade med pyntede cykler, mens der også bliver workshops, guidede ture og fællesskabskunst. Dele af Grønnegade og Vestergade lukkes midlertidigt for biltrafik. Arrangementet blev første gang holdt sidste år og bliver nu en fast del af festugen. Det danske landskab kan få flere høje elmaster, der skal sættes op endnu hurtigere end planlagt. Sådan lyder et nyt forslag fra De Radikale. Partiet vil skære i sagsbehandlingstiden, så masterne sættes op minimum 2 år før tid. Det skal sikre en hurtigere udbygning af elnettet, da der i øjeblikket mangler kapacitet til ny grøn strøm. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa anerkender, at masterne kan genere natur og naboer. Men selvom nedgravede kabler er at foretrække, er det ifølge ministeren ikke muligt alle steder. Syriens tidligere præsident Bashar al-Assad er i dag blevet dømt til døden ved en syrisk domstol. Det er sket, selvom Assad ikke selv var til stede. Han flygtede nemlig til Rusland, da han blev væltet af oprørere i slutningen af 2024. Assad er dømt for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Gennem tiden er hans styre blevet beskyldt for omfattende krigsforbrydelser, herunder brug af kemiske våben og tortur. Også Assads fætter, en tidligere sikkerhedschef, er dømt til døden. Først på dagen mod syd, måske en enkelt byge, ellers tørt med en del sol i Østjylland. Temperatur op mellem 17 og 21 grader. I aften fortsat sol, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker Malling. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Der var også Copenhagen City fra Emil Kruse, okay, og Anton Edwards. Hej så med dig. Velkommen til God Arbejdslyst. Jeg hedder Per. Lige om lidt får du Bella K med I Love It, I Love It, I Love It. Første flyvende for Duna. Det er Tobias Rahim.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Dette er GoFM.

Ja, det er jo lidt svært at komme udenom. Jeg tror langt de fleste, lige når den her sang den starter, Boom Shake the Room fra DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince, så tænker jeg lidt, at efter du ved den der intro, så begynder hovedet enten lige at køre lidt i takt, sådan lige de første takter i hvert fald, eller så begynder fingeren sådan at køre på rattet, eller som du, foden der lige kører lidt. Man kan næsten ikke lade være, vel? Det var Boom Shake the Room på GoFM. Der var også Rasmus Sebak og Søn med Sprækker. Dracula synger Tame Impala sammen med Jenny lige efter Sarah Larsson og Midnight Sun.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
2: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester. Eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tell Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
3: Fed lørdag i friheden. Oplev Anastasia live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
4: Og nu mere musik.
5: Up with

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me her på GoFM, og Sia fik du sammen med Sean Napola. Det var Cheap Thrills. Skal du følge med i morgen? Der er jo solformørkelse, og jeg har sådan holdt lidt øje med vejrudsigten herhen over de seneste dage, og det så jo ud til, at der faktisk skulle være lidt skyer, så det kunne give lidt problemer. Men ifølge DMI, så er der altså ikke rigtig nogen skyer på programmet i morgen. Det er jo fra omkring kl. 19 og frem til 21, at den her solformørkelse, den finder sted, topper sådan lige omkring kl. 20. Og så skal du huske, at det her med at stå og kigge op i solen, bare med solbriller og noget, det er et no-go. Det mås man ikke. Der kommer stadigvæk de her farlige stråler, du kan få forbrændinger i øjet. Så du skal altså ud og have fat i de her solformørkelsesbriller, som kan fås flere forskellige steder. Og det er jo lidt ligesom, kan du huske den gang, hvor at man på tv begyndte at køre med 3D-film, så skulle alle ud og have fat i de der 3D-briller. Og de var forfærdelige herpå. For det første så gnævede de her på mig til, fordi der var lavet sådan noget billig pap. Og så synes jeg, det fungerede sådan, ja,

Christoffer med ham gitaren her på Radio Go FM. Lyden af Aarhus og lyden af god arbejdsløst, som jeg vil runde af for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen, når det bliver onsdag, og klokken den er passeret 10 formiddag. Så der kan vi lyttes ved igen, hvis du lyster det. Der er nyheder klokken 14, og så er Stefan klar med eftermiddag i Aarhus lige på den anden side. Og her der er det Annika, du får med Livsforladt.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Gør det

0: ikke mig bedre.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Du lytter.
3: Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Ikke færre end 141 personer blev i går morges sigtet efter en demonstration foran virksomheden Terma i Lystrup. Østjyllands politi blev kaldt ud tidligt om morgenen, da demonstranterne havde taget opstilling på kørebanen og var til gene for trafikken. Trods flere påbud, så nægtede de at flytte sig, og politiet måtte fjerne dem. 40 personer blev anholdt, fordi de nægtede at oplyse deres identitet. 2 personer, der muligvis er udenlandske statsborgere, er fortsat anholdt 3x24 timer. Politiet efterforsker desuden hærværk, efter at maling er blevet hældt ud over skilte og vinduespartier. Østjyllands politi vil være ekstra synligt ved skolerne i forbindelse med skolestarten. Politiet holder blandt andet øje med hastighed, korrekt brug af sikkerhedssele og om skolepatruljernes arbejde bliver respekteret. Indtil videre har politiet oplevet god adfærd blandt forældre og øvrige trafikanter. Betjentene vil også være til stede i næste uge og opfordre trafikanter til at vise ekstra hensyn og opmærksomhed over for de yngste skolebørn. Salling Group oplever stor efterspørgsel på formørkelsesbriller op til den delvise solformørkelse i morgen aften. Det siger Jakob Nielsen, der er pressechef ved Salling Group. Salling Group har indkøbt mere end 350.000 formørkelsesbriller, hvoraf mere end 60.000 er blevet solgt det seneste døgn, og man forventer at få udsolgt inden for det næste døgn. Til solformørkelsen vil mere end 80% af solen være dækket af månen. Det er den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Kigger man direkte op på solen under en solformørkelse uden formørkelsesbriller, så kan man få varige synsskader. Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag og temperaturer mellem 15 og 20 grader. I nat klart vejr og mellem 7 og 15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Det er det, der går i 5.
3: Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer. What?

Smith med Stay If You Wanna Dance. Stort tak til Per. Og dermed også starten på eftermiddag i Aarhus. Et program, som med solskinsvejr og lune temperaturer bliver bare ekstra lækker, når jeg præsenterer Olivia Rodrigo, Ray, Senna Spyro og mange flere. Ellers så er det sådan lidt, nu er vi jo tilbage. I går skal man lige vente sig til tempet, måske efter en lang sommerferie. Men nu er du måske kommet i bunden af den der store indbakke med alle mulige mails med folk, der gerne vil have fat i dig. Jeg håber, du får en fremragende eftermiddag. Her starter Macklemore med Thrift Shop. Jeg hedder Stefan. Let's go! Ow.

0: drop dead.
1: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Dette er GoFM.
14: Og nu tilbage til musikken.

Lyden af Aarhus og lyden af sommer med Burhan G og LOC på Karma. Jeg håber også, du er klar til at nyde noget lidt lækkert. Jeg er ikke i tvivl om, at Sinéad Spyro er vokset op med at have hørt noget Amy Winehouse. Det er sådan lidt det univers, jeg tror, hun har ladet sig inspirere af. Altså, hvem kan ikke lide lidt retro soul, for det kan jeg også godt. Det her, det er blødt. Det er perfekt i playlisten. Den hedder Material Lover.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
2: Flyt sikkert, nemt og bekvemt. Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
3: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
4: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
3: Se mere på flottegulve.dk
4: eller besøg en af vores butikker.
3: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
5: Dette er GoFM.
6: Og nu tilbage til musikken.

Inden han sprang 100% ud i musikken, så var han pædagogmedhjælper, og jeg har fundet af åbenbart både Nick og Jay, James Brown og mange andre har jo lige været ind som pædagogmedhjælper i en børnehave eller en vuggestue. August Højen, jeg tror man kender ham heldigvis mest for musikken i dag, kaster mig ud i. Olivia Dean, mere musik til arbejdet på Man I Need.

David Gales og Jennifer Lopez, fuld energi på Save Me Tonight. Du er på Radio GFM, det er lyden af Aarhus. Aarhus nyheder, det skal du få, det er klokken 15. Først er Parka, Fluid Spin er på vej, og her er det Harry Styles. Det er sådan et nummer, som har den lækreste intro. Jeg ved, kan man rose det? I hvert fald, så synes jeg i hvert fald, at det her nummer, det er noget af det bedste Harry Styles, der er kommet længe. American Girls.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Lad os sige, at... solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Ah, Jarne! Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Jeg må indrømme,
17: jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Her får du nyhederne.
1: Ikke færre end 141 personer blev i går morges sigtet efter en demonstration foran virksomheden Terma i Lystrup. Østjyllands politi blev kaldt ud tidligt om morgenen, da demonstranterne havde taget opstilling på kørebanen og var til gene for trafikken. Trods flere påbud, så nægtede de at flytte sig, og politiet måtte fjerne dem. 40 personer blev anholdt, fordi de nægtede at oplyse deres identitet. 2 personer, der muligvis er udenlandske statsborgere, er fortsat anholdt 3x24 timer. Politiet efterforsker desuden hærværk, efter at maling er blevet hældt ud over skilte og vinduespartier. Østjyllands politi vil være ekstra synligt ved skolerne i forbindelse med skolestarten. Politiet holder blandt andet øje med hastighed, korrekt brug af sikkerhedssele og om skolepatruljernes arbejde bliver respekteret. Indtil videre har politiet oplevet god adfærd blandt forældre og øvrige trafikanter. Betjentene vil også være til stede i næste uge og opfordre trafikanter til at vise ekstra hensyn og opmærksomhed over for de yngste skolebørn. En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i Ungarn i sagen om en 15-årig dansk pige, der var savnet i sidste uge. Det fremgår af en pressemeddelelse fra en ungarsk domstol. Anholdelsen af manden skete efter en europæisk arrestordre, der var udstedt fra Danmark, med henblik på at retsforfølge manden for frihedsberøvelse, udnyttelse af børn og forbrydelser relateret til overgrebsmateriale med børn. Af pressemeddelelsen fra domstolen fremgår det, at den 22-årige skal have fået kontakt med den 15-årige via sociale medier og etableret et forhold til hende. 4. august skal han så sammen med en ukendt medgerningsmand have hentet pigen i Danmark og ført hende til Ungarn. Formålet med at gøre det var at udsætte pigen for seksuelle overgreb. Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag og temperaturer mellem 15 og 20 grader. I nat klart vejr og mellem 7 og 15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Aarhus Vest. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

Danmarks fedeste by er selvfølgelig Aarhus, men hvis man skulle tage et smut forbi København i løbet af weekenden, så er der altså mulighed for at opleve ham her, når han spiller på festivalen Syd for Solen. Det var Somber med Homewrecker. Jeg håber også, du er kommet tilbage efter en lang og dejlig sommerferie. Musikken på GFM, bare rolig, den er som den plejer. End of the World for Miley Cyrus er på vej om præcis 3 minutter, for nu får du noget Eurovision-musik, som for mig nok er noget af det bedste, der er nogensinde kommet ud af Eurovision, fra 2012, svenske Loreen, Euphoria. Well.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Ukendt
7: vare
8: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: At gå FM.
11: Og nu mere musik.

Da den her sang, der måtte jeg lige google sådan, hvad er chandelier? Hvad er det egentlig, hun svinger sig rundt i sig? Ah, lysekrone. Okay, færdig. Nu forstår jeg det godt. Sia, chandelier, Malébert, sæt det fri. Stefan her med Mille, som i år har spillet i Tivoli Friheden flere gange. Blandt andet til GoFM Live. Helt fantastisk live, vil jeg sige. Helt fantastisk attitude, og der går der ikke lang tid, så hun ikke længere teenager. Så bliver hun nemlig 20 år gammel. Mille og Uro, nok den sang, jeg tror, vi har spillet mest med hende på GoFM, er Drømmefanger. Du er

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hej, Mr. Fisto her. Skal din virksomhed se lige så professionel ud, som den arbejder? Hos Fisto.dk får I arbejdstøj, profiltøj med tryk eller broderi, så dig og dine medarbejdere ser knivskarpe ud. Skriv til erhverv@fisto.dk og få et godt tilbud.
2: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Veriecenteret.
3: Fed lørdag i friheden. Oplev Anastasia live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
4: Dette er Go FM.

Taylor Swift med Opalite. Hun er ikke så turaktuel, Taylor Swift, i øjeblikket. Jeg tror, hun er lidt i en honeymoon-fase, efter hun blev gift tilbage i juni måned med Travis Kelce. Hvis du til gengæld tænker, hvem er så turaktuel, det er Bebe Rexha. I år der har spillet hun på årets Smukfest, og hvis du skal se lidt billeder fra det hele backstage, så kan du altså bare lige finde hendes Instagram. Bebe Rexha, R-E-X-H-A. Jeg kan huske i starten, jeg var sådan, hvordan staver man den der Rexha? Nu kan jeg i hvert fald sige uden at stave hendes navn, og du skal høre New Religion eftermiddag i Aarhus.

Jonah Blacksmith og McDess, du fik den på GFM, den hedder Saw You Dancing. Kan man danse til Christoffer? Det kan man godt, også selvom han er rasende på en person på ringer om natten. Den kommer her. Du

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på
4: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Klokken.

0: have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
6: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Go FM. Go FM.

0: Her får du nyhederne.
1: En 25-årig mand er i dag ved retten i Aarhus blevet idømt 5 års fængsel for en række alvorlige røverier og røveriforsøg. Her truede og stak han tilfældige borgere med kniv. Han blev dømt for 4 røveriforhold og for i et 5. tilfælde at have begået grov vold. Episoderne fandt sted i løbet af en enkelt uge i februar måned i Viby og Højbjerg. Den 25-årige erkendte det ene røveri, men nægtede de andre forhold. Han modtog dommen. Så er det i denne uge, at Aarhus Letbane vender tilbage til normal drift. Det sker efter en længere periode med færre afgange på grund af tekniske ændringer på togene. Det betyder, at letbanen igen kan køre til Lisbjergskolen, og at der kan indsættes flere tog mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital. Ifølge Aarhus Letbane så er alle forberedelser nu på plads. Dermed kan letbanepassagererne se frem til en normal køreplan med flere afgange og en mere stabil drift. Salling Group oplever stor efterspørgsel på formørkelsesbriller op til den delvise solformørkelse i morgen aften. Det siger Jakob Nielsen, der er pressechef ved Salling Group. Salling Group har indkøbt mere end 350.000 formørkelsesbriller, hvoraf mere end 60.000 er blevet solgt det seneste døgn, og man forventer at få udsolgt inden for det næste døgn. Til solformørkelsen vil mere end 80% af solen være dækket af månen. Det er den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Kigger man direkte op på solen under en solformørkelse uden formørkelsesbriller, så kan man få varige synsskader. Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag og temperaturer mellem 15 og 20 grader. I nat klart vejr og mellem 7 og 15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Viby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Velkommen til officiel fyraften. Jeg føler lidt, jeg skal have fundet en knap med lyd i, fordi vi har en knap her i studiet, og når jeg trykker på den, den siger ikke noget, den er helt lydløs. Jeg må lige finde ud af, at vi lige kan få sådan en, du ved godt, sådan en jingle, som giver sådan en lyd, som jeg ved, yes, nu kører fyraftenen. Kom hjem, du ved det, hjemtur i Aarhus omegn, det er trafikalt altid lidt udfordrende, så mens du måske holder et eller andet sted, hvor du tænker, åh ja, der er åbenbart vejarbejde her i dag, og nå, okay, så skal jeg åbenbart ikke køre her igennem, og den ensrette, den fungerer måske ikke så fint, som den plejer, så håber jeg, at du lige har tålmodighedshatten og nyder musikken sammen med mig. Så efter arbejde kan du her få Lost Frequencies med Where Are You Now.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Go FM. Og nu mere musik.

0: Lyden Aarhus, Eminem og Rihanna, Love the Way You Lie. Det er egentlig lige meget, om det er Aarhus eller nogle af de dejlige byer, der er rundt omkring Aarhus. Det her, det er et nummer, som jeg tror, de fleste bare hører og tænker, yes! Love the Way You Lie med Eminem og Rihanna. Det næste er sådan lidt, jeg vil ikke sige, at Tobias Rahim er rapper ligesom Eminem, men det er lidt mand og kvinde forbindes og laver god musik. Tobias Rahim og Birthe Kjær nu, Den Danske Sommer.
1: Jeg ser

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender bladet hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester. Eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tell Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
2: Oplev den friske luft og det flotte landskab på dejlige Samsø. Tag cyklen med ombord på hurtigfærgen Lilleøre, der sejler dig fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.

Bruno Mars, I Just Might. Internettet husker alt. Og hvis du er vild med Bruno Mars, så prøv lige at bare google hans navn og noget med Michael Jackson. Fordi da Bruno er en lille bitte dreng, der kommer han frem i mange lokalmedier, simpelthen fordi at han synger og imiterer Michael Jackson til nærmest perfektion. Det findes stadigvæk på nettet. Du er nødt til at YouTube det. Bruno Mars, Michael Jackson. Bare et lille tip til dig fra mig. Hjemtur på GoFM, og nu med Ella Augusta og Ida Laubær.

Lige en lille nyhedsopdatering. Det kan være, du har haft en travl tirsdag med masser af møder, og du er slet ikke helt opdateret på, hvad der sker i Aarhus omegn. Så lidt med, når klokken bliver 17. Nu er der Katinka, der siger, skal vi ikke lige sætte hænderne på kogepladen? Det kan vi godt gøre.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: og leverer mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i menu.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
17: Dette er GoFM.
18: Og nu tilbage

0: får du nyhederne.
1: En 25-årig mand er i dag ved retten i Aarhus blevet idømt 5 års fængsel for en række alvorlige røverier og røveriforsøg. Her truede og stak han tilfældige borgere med kniv. Han blev dømt for 4 røveriforhold og for i et 5. tilfælde at have begået grov vold. Episoderne fandt sted i løbet af en enkelt uge i februar måned i Viby og Højbjerg. Den 25-årige erkendte det ene røveri, men nægtede de andre forhold. Han modtog dommen. Til efteråret kan børn fra 4. til 7. klasse i Aarhus igen gå til videnskab i videnskabsklubben. Det gratis fritidstilbud foregår en eftermiddag om ugen på flere gymnasier, hvor børnene blandt andet kan arbejde med kemi og fusionsenergi. Undervisningen står frivillige gymnasieelever for. Tilbuddet er blevet udvidet til 188 klubber i Danmark og på Færøerne, men der forventes stor efterspørgsel. Tilmeldingen åbner søndag 30. august kl. 10 og sker efter først til mølleprincippet. Det europæiske selskab for human reproduktion og embryologi, ESHRE, anbefaler nu en fælles europæisk grænse for, hvor mange børn en donor maksimalt må få. Anbefalingen lyder, at grænsen til en start bør være 50 familier per donor, men at den gradvist skal sænkes til 15. Det skriver det etiske råd i en pressemeddelelse. Samtidig anbefaler ESHRE, at der oprettes et fælles europæisk donorregister, så man kan sikre sig, at grænsen overholdes på tværs af landegrænser. I Danmark må sæd fra en donor ikke føre til flere end 12 graviditeter. I nat får vi klart vejr og temperatur ned mellem 8 og 15 grader. I morgen tørt med en del sol og mellem 18 og 23 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Aarhus Fest. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

Sapphire med Ed Sheeran, Annika med Livsforladt. Jeg håber også, der er masser af liv i dig. Måske en lang arbejdsdag, måske første skoledag i meget, meget lang tid. Det er lidt svært at sige velkommen tilbage til skolen, for jeg ved, det er sådan lidt de næste par dage. Det er sådan lidt, der er forskellige skolestartstidspunkter. Måske starter din fyraften, så kan du gøre det her på GoFM med Taylor Swift, Olivia Rodrigo sammen Justin Bieber med Daisies inden for de næste 30 minutter. Men først en fyr som jeg. Man er jo nødt til at nyde de hits, der er. Men Avicii er jo ikke længere iblandt os, men for Dalen, han lavede god musik. For eksempel den her, Wake Me Up. Feeling my way.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hitte.
10: Go FM.
9: Mere musik.

Han havde tid, hvor livet var turbulent, og han også var hooligan for ingen andre end Brøndby Fodboldklubben. Men i dag interesserer han sig ikke mere for sport som sådan, og bruger mere tiden på at lave musik. Uro. Heldigvis har han fundet ro i livet på Godthåbsvej. Jeg hedder Stefan. Jeg vil sige, hvad så? Er det ikke tid til endnu en sang til hjemturen? Justin Bieber nu. Daisies.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Flyt sikkert, nemt og bekvemt. Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
2: Fed fredag i friheden. Oplev Sao Paulo live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
3: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
4: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
3: Se mere på flottegulve.dk
4: eller besøg en af vores butikker.
3: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
5: Og nu tilbage til musikken.

Eftermiddag i Aarhus med Cinera Spyro med Material Lover. Jeg ved selv, at når jeg laver mad, så er det ofte til hende. Så jeg har hørt det her nummer en milliard gange, så jeg vil sige, nu laver jeg ikke mad nu. Men hvis du er i gang med at lave aftensmaden, så her på GoFM er der nu Bella K. I love it, I love it, I love it. God sommer. I like being

David Guetta, Teddy Swims og Tones and I med Gone, Gone, Gone. Det er ligesom om, at Teddy Swims og Tones and I sådan lidt battler hinanden, hvem der kan synge vildest på det her nummer. Gone, Gone, Gone, det er også, hvad jeg er. Tak for i dag. Eftermiddag i Aarhus slutter nu. Michelle tager den videre efter kl. 18, så når du lige har fået en nyhedsopdatering, så er hun altså klar til at give dig musikken til aftenen. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 14 med en ny udgave Eftermiddag i Aarhus slutter af med Christoffer, ham med gitaren. Ha' det godt. Ham med

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk.
19: Danmarks frækkeste mødested.
20: Dette er GoFM.
21: Og nu tilbage til musikken.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Så er det i denne uge, at Aarhus Letbane vender tilbage til normal drift. Det sker efter en længere periode med færre afgange på grund af tekniske ændringer på togene. Det betyder, at letbanen igen kan køre til Lisbjergskolen, og at der kan indsættes flere tog mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital. Ifølge Aarhus Letbane så er alle forberedelser nu på plads. Dermed kan letbanepassagererne se frem til en normal køreplan med flere afgange og en mere stabil drift. Det danske landskab kan få flere høje elmaster, der skal sættes op endnu hurtigere end planlagt. Sådan lyder et nyt forslag fra De Radikale. Partiet vil skære i sagsbehandlingstiden, så masterne sættes op minimum 2 år før tid. Det skal sikre en hurtigere udbygning af elnettet, da der i øjeblikket mangler kapacitet til ny grøn strøm. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa erkender, at masterne kan genere natur og naboer. Men selvom nedgravede kabler er at foretrække, så er det ifølge ministeren ikke muligt alle steder. Novo Nordisk lancerer nu et nyt diabetesmiddel i USA. Det oplyser medicinalselskabet i en pressemeddelelse. Sammenlignet med andre typer af insulin, så udmærker det nye produkt sig ved, at man kun skal tage en indsprøjtning én gang om ugen. Traditionelle insuliner kræver typisk en eller flere daglige indsprøjtninger. Midlet opnåede som den første af sin slags godkendelse hos de amerikanske sundhedsmyndigheder tidligere på året. I nat får vi klart vejr og temperaturer ned mellem 8 og 15 grader. I morgen tørt med en del sol og mellem 18 og 23 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Viby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Rasmus Seebach og Artie Artie med Sandheden her på Radio Go FM. Lidt over 6 er klokken nu blevet den her tirsdag. Jeg hedder Michelle. Tak til Stefan for at have fulgt os godt igennem eftermiddagen her på Go FM. Han er tilbage igen i morgen fra klokken 2. Jeg sidder i studiet frem til klokken 6, nej, til klokken 23, 11 i aften. Klokken har jo netop passeret 6. Jeg sidder her med masser af god musik. Der er blandt andet Rafande, Tame Impala og Jenny i vente til dig lige om lidt efter Harry Styles. Hermed hans populære American Girls. God aften til dig.

0: Risfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Du lytter.
10: Tilbage til musikken.

The Middle her på Go FM, og lige før var det Portugal fra Benjamin Hav. Vi har den 11. august i dag, snart halvvejs i den sidste sommermåned, og en, som fylder 60 år i dag, det er nemlig Mikkel Beha, den danske tv-vært og søfarer. Han har i hvert fald vand i blodet og havvand i blodet, må man sige, og absolut også i den familie. Så stort tillykke til ham med de 60 år. Sidder du selv og har fødselsdag? Kæmpe tillykke herfra. Kender du en, der har? Så hils endelig fra mig. Jeg hedder Michelle, og jeg sidder i studiet her i Aarhus på Go FM med god musik lige nu fra Mumle. Det er 4 uger. Rigtig god aften til dig. Nægter.

0: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med to for en hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par ved køb fra 200 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Ryesgade eller VA Centeret.
1: Hej, Mr. Fisto her. Køb dit Fruit of the Loom tøj på fisto.dk og få 10% i rabat med koden RADIO. For eksempel hættetrøjen kun 125 og de klassiske sweatpants til 107 kroner. Skynd dig ind på fisto.dk og bliv klædt godt på.
2: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
3: Boxit.
2: Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
4: Go FM. Og nu mere musik. We were

Miley Cyrus og Flowers her på GoFM. Klokken har passeret 6:30, og det er faktisk i morgen aften. Du kan få dig noget af et naturfænomen at se, nemlig når der vil være solformørkelse, delvis solformørkelse. Og det er lige kort efter 7:00, og så var det indtil lidt i 9:00 i morgen aften, vil jeg mærke. Så lidt over 19 til lidt i 21, så du er helt med på, hvad jeg snakker om, og den vil toppe lige få minutter over 8.

Westlife, World of Our Own. En sang, jeg personligt aldrig bliver træt af, og altid kommer i godt humør af. Vi skal forbi nyhedsredaktionen her, når klokken den bliver 7. Bachibær og Safri Due skal vi også forbi med nummeret Bayer lige i nyhederne. Først her får du Apaka

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
24: Pull yourself together, we have work to do.
21: Let's go!
23: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
25: There's something going on.
23: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
26: Took you long enough.
23: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.

0: Her får du nyhederne.
1: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præstbiskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Erik Norman Svendsen stod også for bisættelsen af prins Henrik. En 19-årig mand er i dag blevet idømt 3 år og 9 måneders fængsel ved Københavns Byret. Han tilstod at have hvidvasket mere end 34 millioner kroner og var i besiddelse af over 300 kilo hash. Den 19-årige modtog dommen. Dagens retsmøde blev holdt for lukkede døre på grund af flere medsigtede i sagen. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker skæring. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

Zombie og Homewrecker ønsket af Josefine, og tusind tak for det musikønske. Du kan også komme med et forslag til, hvad vi skal høre her på sådan en tirsdag aften på GoFM. Det kan du selvfølgelig på sms. Du kan også finde os inde på vores sociale medier, der søger du bare efter GoFM. Nu skal vi over til en svensk sangerinde, det er Sara Larsen og Midnight Sun.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Dette er GoFM.
9: Og nu tilbage til musikken.

tirsdag aften på GoFM. Nu ved jeg ikke, hvor tidligt det er, du står op om morgenen, men jeg har været ret tidligt oppe nogle morgener, og jeg synes, det er begyndt at blive lidt mørkere, og det er jo også den vej, det skal gå jo, fordi vi har jo netop passeret solhverv, som var den 21. juni, hvor det var årets længste dag, så herefter så bliver dagene kortere, og det gør de jo helt ind til den 21. december, hvor de jo så bliver lysere igen. Det er jo sådan, det går år efter år. Lige nu, eller i hvert fald i dag, der er solen stået op klokken 20 minutter i 6 her i Aarhus, og den går altså ned 6 minutter over 9 ifølge DMI, så den er altså aftaget med 2 timer og 14 minutter siden den 21. juni. Så der er altså noget om, at morgenerne bliver lidt mørkere, selvfølgelig alt efter, hvornår du står op.

0: Hej, Mr. Fisto her. Skal din virksomhed se lige så professionel ud, som den arbejder? Hos Fisto.dk får I arbejdstøj, profiltøj med tryk eller broderi, så dig og dine medarbejdere ser knivskarpe ud. Skriv til erhverv@fisto.dk og få et godt tilbud.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet.
2: Fed lørdag i friheden. Oplev Anastasia live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

Mike Posner her med I Took a Pill in Ibiza. Det er vist også noget med, at han har lavet en ny udgave for ikke særlig lang tid siden af den her sang I Took a Pill in Ibiza. Jeg håber, du har dig en rigtig dejlig aften. Husk, at du endelig kan fange os i vores app GoFM. Søg efter den i App Store eller Google Play. Den er helt gratis, og så kan du høre os overalt i verden.

Sorry fra Justin Bieber, et ældre hit, må man jo sige efterhånden, altså cirka en 10 år på banen. Du fik den her på Go FM. Og selvom man ikke, altså jeg synes tiden det går så hurtigt, jeg synes ikke det er 10 år siden han kom med Sorry. I hvert fald er vi klar med de nyeste nyheder, når klokken bliver 8 her om lidt fra nyhedsredaktionen her i Aarhus. Og her får du Jonah Blacksmith og Magdas. Yeah.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
14: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præst, biskop Erik Norman Svendsen, er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baka som landets nye præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtalt som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baka overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Harlev. Og de største hits. Go FM.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me her på Go FM lidt over 8. Faktisk tilbage i 1999, den 11. august, som vi jo skriver i dag, der kunne vi opleve en solformørkelse her i Danmark, hvor månen dækkede ca. 80% af solen. Faktisk er det også noget, vi kan opleve igen i morgenaften. Det er mellem lidt over 19 og lidt i 21, altså i morgenaften, at den her solformørkelse altså foregår. Det er sjældent, fordi at næste gang den kommer, men den kan opleves i Danmark, det er i 2048, så der er altså lige nogle år til der. Så du har chancen i morgenaften, og der hvor det piker, det er altså, jeg mener, det er mellem 1 minut over 8 og 5 minutter over 8, hvor at det meste af solen vil være dækket. Hvis man skal se en hel solformørkelse, så er det for eksempel til, ja, du skal tage til Island eller Østgrønland eller Spanien for den sags skyld, før du kan opleve en komplet solformørkelse.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Dette er GoFM.

Wild Ones fra Flowrider og Saya her på Go FM en tirsdag aften. Jeg håber ikke, at du var en af dem, som blev ramt af aflysninger i søndags, da Midttrafik måtte aflyse hver anden afgang mellem Billund Lufthavn og Aarhus. Der sker jo mandefald af og til, men det her det var desværre massivt. Britta Charming, der er presseansvarlig for Midttrafik, udtaler til TV2 Østjylland. Der er desværre sket det, at de har fået pludselige sygemeldinger, og så havde de problemer med at skaffe chauffører. Vi har været i dialog for at få en forklaring og for at sikre, at det ikke sker næste weekend. Det var nemlig hver anden afgang, der endte med at blive aflyst mellem Billund Lufthavn og Aarhus

0: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Væriecenteret.
1: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
2: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
1: Se mere på flottegulve.dk
2: eller besøg en af vores butikker.
1: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
4: Boxit.
3: Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container.
4: Boxit.
3: Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
5: Dette er GoFM.
6: Og nu tilbage til musikken.

Elton John med Dua Lipa her på en ny version af Cold Heart, eller nyere version. Du fik den her på GoFM lidt over 8:30. Olivia Rodrigo er en af de artister, som er i fuld gang med at lave musik, i hvert fald er netop her for ikke lang tid siden kommet med hendes tredje album. Og der er nyt musik selvfølgelig også på det. En af de nyere, du også kan høre, det er Drop Dead, og den her er klar til dig lige om lidt.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
17: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
21: Pull yourself together, we have work to do.
22: Let's go.
20: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
23: There's something going on.
20: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
24: Took you long enough.
20: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

0: Her får du nyhederne.
1: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præstbiskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets ny præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtales som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Lisbjerg. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

August Højen og kaster mig ud i her på GoFM lidt over 9. Jeg håber, du har dig en rigtig dejlig aften. Teddy Swims fortsætter playlisten lige om lidt her på GoFM efter Miley Cyrus og End of the World.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Dette er Go FM. Mere musik.

Fra 2008, Release Me fra Agnes her på GoFM. Og vi bliver lidt omkring årene der, fordi i 2009, den 11. august, der var det Train, der udgav sit hit Hey Soul Sister, og det blev altså et kæmpe hit. Det blev faktisk også et top-sælgende hit, kan man sige, i 2010 på iTunes, som man jo også brugte noget mere dengang sidst i nullerne.

0: Oplev dejlige Samsø. Hop ombord på en af vores færger og nyd den friske luft og det blå hav. Vi sejler dig til Samsø på bare 60 minutter fra Dok 1 i Aarhus eller fra Hov Havn flere gange om dagen. Bestil på telsamsø.dk. Vi ses ombord.
1: Fed fredag i friheden. Oplev Sao Paulo live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
2: Og nu tilbage til musikken.

0: you.
1: House on Fire, det store hit fra Jonah Blacksmith, fik du her på GoFM. Klokken har passeret 9:30. Det er tirsdag aften, og jeg håber, at du er kommet sådan lidt tilbage i den der rutine igen, også den der, fået den der virkelighedsfølelse efter at have holdt noget ferie, hvis du er en af dem, der er tilbage fra ferie, selvom det kun er anden dagen. Og der er nogle undersøgelser, der peger på, at det tager lidt længere tid at komme tilbage i den normale rutine igen. Men i hvert fald, jeg håber, at du har haft dig en rigtig dejlig tirsdag på arbejde, eller i skole, eller på studie, hvad end du laver til hverdag, og også får dig en god dag i morgen.

Ønsket af Helene på vores Instagram, du søger bare efter GoFM derinde, det er Adele og Water Under the Bridge, vi lyttede til her på GoFM. Over til et andet musikønske, nemlig fra Simon, som skriver, hey, jeg har lige erhvervet mig billetter til Benjamin House koncert i Parken næste år til juli. Derfor vil jeg høre, om du, Michelle, ikke vil spille et nummer med Benjamin House, som for eksempel Portugal. Og det kan du tro, Simon. Her er nemlig singlen Portugal på GoFM. Og så er der nyheder til dig, når klokken her bliver 10.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Så er der
0: kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præst, biskop Erik Norman Svendsen, er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets ny præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtales som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
3: Du lytter til GoFM. Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer.
0: God sommer fra GoFM.

Klokken er blevet lidt over 10 her på Go FM en tirsdag aften, hvor solen den er gået ned for en god times tid siden. Undrer du dig lidt over, eller måske bare nysgerrig på, hvordan vejret resten af ugen forløber sig? Det kan være, at du allerede har taget et kig på det tidligere. Det kan være, at du allerede har fået det fortalt. Så fortæller jeg det gerne igen. Fredag ser umiddelbart bedst ud her, hvis du befinder dig i Aarhus. 27 grader. Ellers så er der 21 grader på programmet i morgen. 22 og 23 torsdag. Der er 22 lørdag og 21 søndag. Så det er sådan moderat dejlig dansk sommervejr. I hvert fald tåligt, hvis ikke du er til de helt høje temperaturer, som fredagen ellers byder sig med 27 grader i den her uge.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Go FM. Og nu mere musik.

Swedish House Mafia, John Martin med Don't You Worry Child, den tirsdag aften på Go FM. Nu havde vi jo en rund fødselsdag i dag, dem er der heldigvis mange af hver dag, men en mere kendt en som Mikkel Beha, der fylder 60 år, stort tillykke til ham endnu en gang. I morgen ser vi faktisk frem mod en anden rund fødselsdag blandt de danske kendisser, det er nemlig Lina Raffen, og nu beklager jeg jo på forhånd, fordi man må jo ikke fortælle en kvindes alder, eller måske gætte den, der er mange regler og holdninger omkring det, men hun kan altså fejre rund fødselsdag i morgen. Skal vi ikke?

Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, murer og entrepriser.

slow hands. Irske Niall Horan var det her med Slow Hands en tirsdag aften på GoFM. Husk endelig, at du kan få vores app på din smartphone helt gratis. Du kan høre os på den måde over alt i verden, og der søger du bare efter GoFM i App Store eller Google Play.

Det er GOPS igen og igen lige her på GoFM, og vi nærmer os så småt dagens sidste nyheder her, når klokken den bliver 11. Jeg hedder Michelle, og vi ønsker dig en rigtig dejlig dag i morgen. Jeg er tilbage igen fra klokken 6, og lige til sidst så vil jeg også lige slå et slag for, at Godmorgen Aarhus er klar igen fra i morgen tidlig klokken 6. Ha' det godt. Hej.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige

0: Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: HomeTix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tix.dk.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Dette er GoFM.

0: Her får du nyhederne.
1: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præstbiskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets nye præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtalt som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Hørning. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Grib på fiber, skåret til livet.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter Pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Og nu mere musik.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello.

0: fresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
9: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Vi elsker Lisbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til legeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid

0: til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
4: hos Biltema.
3: Meget mere end bare bil.
5: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Vi elsker Midtbyen. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Dette er GoFM.
3: Og nu tilbage til musikken.

0: Velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
24: Du lytter til GoFM.
25: Lyden af Aarhus.
26: Og lyden
25: af sommer. God sommer
0: fra GoFM.